تو اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ان کو ان کے نصیب کا لکھا ملتا ہی رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جان نکالنے آئیں گے تو کہیں گے کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارا کرتے تھے وہ اب کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے معلوم نہیں کہ وہ ہم سے کہاں غائب ہو گئے، اور اقرار کریں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔

تو خدا فرمائے گا کہ جنوں اور انسانوں کی جو جماعتیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں انہی کے ساتھ تم بھی داخل جہنم ہو جاؤ. جب ایک جماعت وہاں جا داخل ہوگی تو اپنی مذہبی بہن یعنی اپنے جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی, یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہو جائیں گے تو پچھلی جماعت پہلی کی نسبت کہے گی کہ اے پروردگار, انہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا, تو ان کو آتش جہنم کا دگنا عذاب دے. خدا فرمائے گا کہ تم سب کو دگنا عذاب دیا جائے گا مگر تم نہیں جانتے.

جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے، اور گناہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔

ایسے لوگوں کے لیے نیچے بچھونا بھی آتش جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی اسی کا، اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ہم عملوں کے لیے کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تو تکلیف دیتے ہی نہیں، ایسے ہی لوگ اہل بہشت ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اور جو کینے ان کے سینوں میں ہوں گے ہم سب نکال ڈالیں گے، ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا رستہ دکھایا، اور اگر خدا ہم کو رستہ نہ دکھاتا تو ہم رستہ نہ پا سکتے۔ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق بات لے کر آئے تھے، اور اس روز منادی کر دی جائے گی کہ تم ان اعمال کے سلے میں جو دنیا میں کرتے تھے اس بہشت کے مالک بنا دیے گئے ہو۔

اور اہل بہشت دوزخیوں سے پکار کر کہیں گے کہ جو وعدہ ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا ہم نے تو اسے سچا پا لیا، بھلا جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں، تو اس وقت ان میں ایک پکارنے والا پکار دے گا کہ بے انصافوں پر خدا کی لعنت۔

ان دونوں یعنی بہشت اور دوزخ کے درمیان آراف نام ایک دیوار ہوگی، اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے، تو وہ اہل بہشت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، یہ لوگ ابھی بہشت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے۔

0: تک
1: اور اہل آراف کافر لوگوں کو جنہیں ان کی صورتوں سے شناخت کرتے ہوں گے پکاریں گے اور کہیں گے کہ آج نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ تمہارا تکبر ہی سود مند ہوا۔

پھر مومنوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ خدا اپنی رحمت سے ان کی دستگیری نہ کرے گا؟ تو مومنوں تم بہشت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم کو کچھ رنج و اندھو ہوگا۔

اور دوزخی بہشتیوں سے گڑ گڑا کر کہیں گے کہ کسی قدر ہم پر پانی بہاؤ یا جو رزق خدا نے تمہیں عنایت فرمایا ہے ان میں سے کچھ ہمیں بھی دو۔ وہ جواب دیں گے کہ خدا نے بہشت کا پانی اور رزق کافروں پر حرام کر دیا ہے۔

جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا, تو جس طرح یہ لوگ اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے اور ہماری آیتوں سے منکر ہو رہے تھے, اسی طرح آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے.

اور ہم نے ان کے پاس کتاب پہنچا دی ہے جس کو علم و دانش کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اور وہ مومن لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔

کیا یہ لوگ اس کے وقوع کے منتظر ہیں؟ جس دن وہ واقع ہو جائے گا تو جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے ہوں گے وہ بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق لے کر آئے تھے، بھلا آج ہمارے کوئی سفارشی ہیں کہ ہماری سفارش کریں یا ہم دنیا میں پھر لوٹا دیے جائیں کہ جو عمل بد ہم پہلے کرتے تھے وہ نہ کریں بلکہ ان کے سوا اور نیک عمل کریں؟ بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے ان سے سب جاتا رہا۔

کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے، یہ خدائے رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔

اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا اور خدا سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا، کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔

جو زمین پاکیزہ ہے اس میں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے نفیس ہی نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں جو کچھ نکلتا ہے ناقص ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم آیتوں کو شکر گزار لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔

ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری برادری کے لوگوں، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔

تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو خدا کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔

کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

مگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا، کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے۔

اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ بھائیو خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟

کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، پس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو۔

وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے خدا ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔

ہود نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی خدا نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔

اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی خدا کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ عذاب علیم تمہیں پکڑ لے گا۔

اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے مٹی لے لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو، بس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔

تو ان کی قوم میں سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے کہنے لگے، بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں جو چیز دے کر وہ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔

آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔

پھر صالح ان سے نا امید ہو کر پھرے اور کہا کہ میری قوم، میں نے تم کو خدا کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست ہی نہیں رکھتے۔

اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا۔

یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لونڈوں پر گرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔

تو ان سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا، اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں،

اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ماپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو، اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔

0: كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون.
1: وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے، تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں.
2: یعنی رات اور دن کے الٹ پھیر نے ثابت کیا کہ وہی تمہارا اور ہر چیز کا خالق ہے، اور یہ الٹ پھیر تمہاری زندگی کے لیے جو عظیم فوائد و منافع اپنے اندر رکھتا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ وہ تمہارا نہایت مہربان پروردگار ہے. اس کے بعد لا محالہ یہ بات خود بخود ثابت ہو جاتی ہے کہ تمہارا حقیقی معبود بھی وہی ہے. یہ بات سراسر عقل اور انصاف کے خلاف ہے کہ خالق اور پروردگار تو ہو اللہ اور تمہارے معبود بن جائیں دوسرے.
1: تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟
2: یعنی کون تم کو یہ الٹی پٹی پڑھا رہا ہے کہ جو نہ خالق ہیں نہ پروردگار، وہ تمہاری عبادت کے مستحق ہیں؟
1: انکار کرتے تھے.
2: یعنی ہر زمانے میں عوام الناس صرف اس وجہ سے ان بہکانے والوں کے فریب میں آتے رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے حقیقت سمجھانے کے لیے جو آیات نازل کیں، لوگوں نے ان کو نہ مانا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ان خود غرض فریبیوں کے جال میں پھنس گئے جو اپنی دکان چمکانے کے لیے جعلی خداؤں کے آستانے بنائے بیٹھے تھے.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، وہی اللہ جس کے یہ کام ہیں تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا ہے وہ کائنات کا رب، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. آسمان کا گنبد بنا دیا،
2: یعنی تمہیں کھلی فضا میں نہیں چھوڑ دیا گیا کہ عالم بالا کی آفات بارش کی طرح برس کر تم کو تہس نہس کر دیں، بلکہ زمین کے اوپر ایک نہایت مستحکم سماوی نظام جو دیکھنے والی آنکھ کو گنبد کی طرح نظر آتا ہے تعمیر کر دیا، جس سے گزر کر کوئی تباہ کن چیز تم تک نہیں پہنچ سکتی، حتیٰ کہ آفاق کی مہلک شعائیں تک نہیں پہنچ سکتی، اور اسی وجہ سے تم امن و چین کے ساتھ زمین پر جی رہے ہو.
1: پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا،
2: یعنی تمہارے پیدا کرنے سے پہلے تمہارے لیے اس قدر محفوظ اور پرامن جائے قرار مہیا کی، پھر تمہیں پیدا کیا تو اس طرح کہ ایک بہترین جسم، نہایت موزوں اعضا اور نہایت اعلیٰ درجے کی جسمانی و ذہنی قوتوں کے ساتھ تم کو عطا کیا. یہ سیدھا قامت، یہ ہاتھ اور یہ پاؤں، یہ آنکھ ناک اور یہ کان، یہ بولتی ہوئی زبان اور یہ بہترین صلاحیتوں کا مخزن دماغ تم خود بنا کر نہیں لے آئے تھے، نہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ نے انہیں بنایا تھا، نہ کسی نبی یا ولی یا دیوتا میں قدرت تھی کہ انہیں بناتا. ان کا بنانے والا وہ حکیم و رحیم قادر مطلق تھا جس نے انسان کو وجود میں لانے کا جب فیصلہ کیا تو اسے دنیا میں کام کرنے کے لیے ایسا بے نظیر جسم دے کر پیدا کیا. پھر پیدا ہوتے ہی اس کی مہربانی سے تم نے اپنے لیے ایک پاکیزہ رزق کا ایک وسیع خوان یغما بچھا ہوا پایا، کھانے اور پینے کا ایسا پاکیزہ سامان جو زہریلا نہیں بلکہ صحت بخش ہے، کڑوا کسیلا اور بدمزہ نہیں بلکہ خوش ذائقہ ہے، سڑا بسا اور بدبودار نہیں بلکہ خوش رائحہ ہے، بے جان پھوک نہیں بلکہ ان حیاتینوں اور مفید غذائی مادوں سے مالا مال ہے جو تمہارے جسم کی پرورش اور نشو نما کے لیے موزوں ترین ہیں. یہ پانی، یہ غلے، یہ ترکاریاں، یہ پھل، یہ دودھ، یہ شہد، یہ گوشت، یہ نمک مرچ اور مسالے جو تمہارے تغذیے کے لیے اس قدر موزوں اور تمہیں زندگی کی طاقت ہی نہیں زندگی کا لطف دینے کے لیے بھی اس قدر مناسب ہیں، آخر کس نے اس زمین پر اتنی افراد کے ساتھ مہیا کیے ہیں، اور کس نے یہ انتظام کیا ہے کہ غذا کے یہ بے حساب خزانے زمین سے پے در پے نکلتے چلے آئیں اور ان کی رسد کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے. یہ رزق کا انتظام نہ ہوتا اور بس تم پیدا کر دیے جاتے تو سوچو کہ تمہاری زندگی کا کیا رنگ ہوتا. کیا یہ اس بات کا سری ثبوت نہیں ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا محض خالق ہی نہیں بلکہ خالق حکیم اور رب رحیم ہے؟
1: وہی زندہ ہے،
2: یعنی اصلی اور حقیقی زندگی اسی کی ہے، اپنے بل پر آپ زندہ وہی ہے، ازلی اور ابدی حیات اس کے سوا کسی کی بھی نہیں ہے، باقی سب کی حیات عطائی ہے، عارضی ہے، موت آشنا اور فنا در آغوش ہے.
1: تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے،
2: یعنی کوئی دوسرا نہیں ہے جس کی حمد و ثنا کے گیت گائے جائیں اور جس کے شکرانے بجا لائے جائیں.

0: ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين.
1: اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں. اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو.
2: یہاں پھر عبادت اور دعا کو ہم معنی استعمال کیا گیا ہے.

0: وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو، پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔
1: یعنی کوئی پیدا ہونے سے پہلے، اور کوئی جوانی کو پہنچنے سے پہلے، اور کوئی بڑھاپے کو پہنچنے سے پہلے مر جاتا ہے۔
0: مقرر وقت تک پہنچ جاؤ۔
1: وقت مقرر سے مراد یا تو موت کا وقت ہے، یا وہ وقت جب تمام انسانوں کو دوبارہ اٹھ کر اپنے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے۔ پہلی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو زندگی کے مختلف مرحلوں سے گزارتا ہوا اس ساعت خاص تک لے جاتا ہے جو اس نے ہر ایک کی واپسی کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ اس وقت سے پہلے ساری دنیا مل کر بھی کسی کو مارنا چاہے تو نہیں مار سکتی، اور وہ وقت آ جانے کے بعد دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی کسی کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں تو کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دوسرے معنی لینے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ یہ ہنگامہ ہستی اس لیے برپا نہیں کیا گیا کہ تم مر کر مٹی میں مل جاؤ اور فنا ہو جاؤ، بلکہ زندگی کے ان مختلف مرحلوں سے اللہ تم کو اس لیے گزارتا ہے کہ تم سب اس وقت پر جو اس نے مقرر کر رکھا ہے اس کے سامنے حاضر ہو۔
0: تم حقیقت کو سمجھو،
1: یعنی زندگی کے ان مختلف مراحل سے تم کو اس لیے نہیں گزارا جاتا کہ تم جانوروں کی طرح جیو اور انہی کی طرح مر جاؤ، بلکہ اس لیے گزارا جاتا ہے کہ تم اس عقل سے کام لو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اور اس نظام کو سمجھو جس میں خود تمہارے اپنے وجود پر یہ احوال گزرتے ہیں۔ زمین کے بے جان مادوں میں زندگی جیسی عجیب و غریب چیز کا پیدا ہونا، پھر نطفے کے خودبینی کیڑے سے انسان جیسی حیرت انگیز مخلوق کا وجود میں آنا، پھر ماں کے پیٹ میں استقرار حمل کے وقت سے وضع حمل تک اندر ہی اندر اس کا اس طرح پرورش پانا کہ اس کی جنس، اس کی شکل و صورت، اس کے جسم کی ساخت، اس کے ذہن کی خصوصیات اور اس کی قوتیں اور صلاحیتیں سب کچھ وہیں متعین ہو جائیں، اور ان کی تشکیل پر دنیا کی کوئی طاقت اثر انداز نہ ہو سکے۔ پھر یہ بات کہ جسے اسقاط حمل کا شکار ہونا ہے اس کا اسقاط ہی ہو کر رہتا ہے، جسے بچپن میں مرنا ہے وہ بچپن ہی میں مرتا ہے، خواہ وہ کسی بادشاہ ہی کا بچہ کیوں نہ ہو، اور جسے جوانی یا بڑھاپے کی کسی عمر تک پہنچنا ہے وہ خطرناک سے خطرناک حالات سے گزر کر بھی، جن میں بظاہر موت یقینی ہونی چاہیے، اس عمر کو پہنچ کر رہتا ہے، اور جسے عمر کے جس خاص مرحلے میں مرنا ہے اس میں وہ دنیا کے کسی بہترین ہسپتال کے اندر بہترین ڈاکٹروں کے زیر علاج رہتے ہوئے بھی مر کر رہتا ہے۔ یہ ساری باتیں کیا اس حقیقت کی نشاندہی نہیں کر رہی ہیں کہ ہماری اپنی حیات و موت کا سر رشتہ کسی قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے؟ اور جب امر واقعہ یہی ہے کہ ایک قادر مطلق ہماری موت و زیست پر حکمراں ہے، تو پھر کوئی نبی یا ولی یا فرشتہ یا ستارہ اور سیارہ آخر کیسے ہماری بندگی و عبادت کا مستحق ہو گیا؟ کسی بندے کو یہ مقام کب سے حاصل ہوا کہ ہم اس سے دعائیں مانگیں اور اپنی قسمت کے بننے اور بگڑنے کا مختار اس کو مان لیں؟ اور کسی انسانی طاقت کا یہ منصب کیسے ہو گیا کہ ہم اس کے قانون اور اس کے امر و نہی اور اس کے خود ساختہ حلال و حرام کی بے چون و چرا اطاعت کریں؟

وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی موت دینے والا ہے، وہ جس بات بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے۔

0: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون.
1: تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں؟ یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے. کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں؟
2: مطلب یہ ہے کہ اوپر والی تقریر کے بعد بھی کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ ان لوگوں کی غلط بینی اور غلط روی کا اصل سرچشمہ کہاں ہے اور کہاں سے ٹھوکر کھا کر یہ اس گمراہی کے گڑھے میں گرے ہیں؟ واضح رہے کہ یہاں تم کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص مخاطب ہے جو ان آیات کو پڑھے یا سنے.
1: رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی،
2: یہ ہے ان کے ٹھوکر کھانے کی اصل وجہ، ان کا قرآن کو اور اللہ کے رسولوں کی لائی ہوئی تعلیمات کو نہ ماننا اور اللہ کی آیات پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کے بجائے جھگڑالو پن سے ان کا مقابلہ کرنا. یہی وہ بنیادی سبب ہے جس نے ان کو بھٹکا دیا ہے اور ان کے لیے سیدھی راہ پر آنے کے سارے امکانات ختم کر دیے ہیں.
1: آگ میں جھونک دیے جائیں گے،
2: یعنی جب وہ پیاس کی شدت سے مجبور ہو کر پانی مانگیں گے تو دوزخ کے کارکن ان کو زنجیروں سے کھینچتے ہوئے ایسے چشموں کی طرف لے جائیں گے جن سے کھولتا ہوا پانی نکل رہا ہوگا، اور پھر جب وہ اسے پی کر فارغ ہوں گے تو پھر وہ انہیں کھینچتے ہوئے واپس لے جائیں گے اور دوزخ کی آگ میں جھونک دیں گے.

0: پھر ان سے پوچھا جائے گا، اب کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے، کھوئے گئے وہ ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا متحقق کر دے گا جن کو تم شریک کرتے تھے۔
1: یعنی اگر وہ واقعی خدا یا خدائی میں شریک تھے اور تم اس امید پر ان کی عبادت کرتے تھے کہ وہ برے وقت پر تمہارے کام آئیں گے، تو اب کیوں وہ آ کر تمہیں نہیں چھڑاتے؟
0: کسی چیز کو نہ پکارتے تھے،
1: یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا میں شرک نہیں کرتے تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اب ہم پر یہ بات کھل گئی ہے کہ ہم جنہیں دنیا میں پکارتے تھے وہ کچھ بھی نہ تھے، ہیش تھے، لاشے تھے۔
2: ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير

0: خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.
1: ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اس پر اتراتے تھے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا. پھر اس پر اتراتے تھے،
2: یعنی تم نے صرف

0: اللہ کا وعدہ برحق ہے، اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے، صبر کرو۔
1: یعنی جو لوگ جھگڑالو پن سے تمہارا مقابلہ کر رہے ہیں اور ذلیل ہتھ کنڈوں سے تمہیں نیچا دکھانا چاہتے ہیں، ان کی باتوں اور ان کی حرکتوں پر صبر کرو،
0: ہماری ہی طرف ہے۔
1: یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر اس شخص کو جس نے تمہیں زق دینے کی کوشش کی ہے اسی دنیا میں اور تمہاری زندگی ہی میں سزا دے دیں، یا کوئی سزا پائے یا نہ پائے، بہرحال وہ ہماری گرفت سے بچ کر نہیں جا سکتا، مر کر تو اسے ہمارے پاس ہی آنا ہے، اس وقت وہ اپنے کرتوتوں کی بھرپور سزا پا لے گا۔
2: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

0: الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون.
1: اے نبی، تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے. کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا. پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے. اے نبی،
2: یہاں سے ایک اور موضوع شروع ہو رہا ہے. کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم آپ کو اس وقت تک خدا کا رسول نہیں مان سکتے جب تک آپ ہمارا منہ مانگا معجزہ ہمیں نہ دکھا دیں. آگے کی آیات میں ان کی اسی بات کو نقل کیے بغیر اس کا جواب دیا جا رہا ہے.
1: کوئی نشانی لے آتا،
2: یعنی کسی نبی نے بھی کبھی اپنی مرضی سے کوئی معجزہ نہیں دکھایا ہے، اور نہ کوئی نبی خود معجزہ دکھانے پر قادر تھا. معجزہ تو جب بھی کسی نبی کے ذریعے سے ظاہر ہوا ہے، اس وقت ظاہر ہوا ہے جب اللہ نے یہ چاہا کہ اس کے ہاتھ سے کوئی معجزہ کسی منکر قوم کو دکھایا جائے. یہ کفار کے مطالبے کا پہلا جواب ہے.
1: خسارے میں پڑ گئے،
2: یعنی معجزہ کبھی کھیل کے طور پر نہیں دکھایا گیا ہے، وہ تو ایک فیصلہ کن چیز ہے. اس کے ظاہر ہو جانے کے بعد جب کوئی قوم نہیں مانتی تو پھر اس کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے. تم محض تماش بینی کے شوق میں معجزے کا مطالبہ کر رہے ہو، مگر تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس طرح دراصل تم خود تقاضے کر کر کے اپنی شامت بلا رہے ہو. یہ کفار کے اس مطالبے کا دوسرا جواب ہے، اور اس کی تفصیلات اس سے پہلے قرآن میں متعدد مقامات پر گزر چکی ہیں.
0: اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون.

0: ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون.
1: اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ. ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں. وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو. ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو. اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے. آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟
2: مطلب یہ ہے کہ اگر تم محض تماشا دیکھنے اور دل بہلانے کے لیے معجزے کا مطالبہ نہیں کر رہے ہو بلکہ تمہیں صرف یہ اطمینان کرنے کی ضرورت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کو ماننے کی دعوت تمہیں دے رہے ہیں یعنی توحید اور آخرت وہ حق ہیں یا نہیں, تو اس کے لیے خدا کی یہ نشانیاں بہت کافی ہیں جو ہر وقت تمہارے مشاہدے اور تجربے میں آ رہی ہیں. حقیقت کو سمجھنے کے لیے ان نشانیوں کے ہوتے کسی اور نشانی کی کیا حاجت رہ جاتی ہے؟ یہ معجزات کے مطالبے کا تیسرا جواب ہے. یہ جواب بھی اس سے پہلے متعدد مقامات پر قرآن مجید میں دیا گیا ہے اور ہم اس کی تشریح اچھی طرح کر چکے ہیں. زمین پر جو جانور انسان کی خدمت کر رہے ہیں, خصوصاً گائے, بیل, بھینس, بھیڑ, بکری, اونٹ اور گھوڑے, ان کو بنانے والے نے ایسے نقشے پر بنایا ہے کہ یہ بآسانی انسان کے پالتو خادم بن جاتے ہیں اور ان سے اس کی بے شمار ضروریات پوری ہوتی ہیں. ان پر سواری کرتا ہے, ان سے باربرداری کا کام لیتا ہے,

0: قانون،
1: پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے ہیں۔ جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ پھر کیا یہ زمین میں،
2: یہ خاتمہ کلام ہے، اس حصے کو پڑھتے وقت آیات 4-5 اور آیت 21 پر ایک دفعہ پھر نگاہ ڈال لیں۔

0: جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا، اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے جو ان کے پاس تھا،
1: یعنی اپنے فلسفے اور سائنس، اپنے قانون، اپنے دنیاوی علوم اور اپنے پیشواؤں کے گھڑے ہوئے مذہبی افسانوں یعنی مائتھالوجی اور دینیات یعنی تھیالوجی ہی کو انہوں نے اصل علم سمجھا، اور انبیاء علیہ السلام کے لائے ہوئے علم کو ہیج سمجھ کر اس کی طرف کوئی التفات نہ کیا۔ فلم

جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے۔

0: مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے،
1: یہ کہ توبہ اور ایمان بس اسی وقت تک نافع ہیں جب تک آدمی اللہ کے عذاب یا موت کی گرفت میں نہ آ جائے۔ عذاب آ جانے یا موت کے آثار شروع ہو جانے کے بعد ایمان لانا یا توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔
0: حامیم السجدہ، نام، اس سورہ کا نام دو لفظوں سے مرکب ہے، ایک حامیم اور دوسرے السجدہ، مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ جس کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے اور جس میں ایک مقام پر آیت سجدہ آئی ہے۔ زمانہ نزول، معتبر روایات کی روح سے اس کا زمانہ نزول حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد اور حضرت عمر کے ایمان لانے سے پہلے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیم ترین سیرت نگار محمد بن اسحاق نے مشہور تابعی محمد بن قاب القرظی کے حوالے سے یہ قصہ نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ قریش کے کچھ سردار مسجد حرام میں محفل جمائے بیٹھے تھے اور مسجد کے ایک دوسرے گوشے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف رکھتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت حمزہ ایمان لا چکے تھے اور قریش کے لوگ مسلمانوں کی جمعیت میں روز افزوں اضافہ دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ اس موقع پر عتبہ بن ربیعہ ابو سفیان کے خسر نے سرداران قریش سے کہا کہ صاحبو، اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں اور ان کے سامنے چند تجویزیں رکھوں، شاید کہ وہ ان میں سے کسی کو مان لیں اور ہم بھی اسے قبول کر لیں اور اس طرح وہ ہماری مخالفت سے باز آ جائیں۔ سب حاضرین نے اس سے اتفاق کیا اور عتبہ اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا بیٹھا۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا، بھتیجے، تم اپنی قوم میں اپنے نسب اور خاندان کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے ہو وہ تمہیں معلوم ہے، مگر تم اپنی قوم پر ایک بڑی مصیبت لے آئے ہو۔ تم نے جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے، ساری قوم کو بے وقوف ٹھہرایا، قوم کے دین اور اس کے معبودوں کی برائی کی اور ایسی باتیں کرنے لگے جن کے معنی یہ ہیں کہ ہم سب کے باپ دادا کافر تھے۔ اب ذرا میری بات سنو، میں کچھ تجویزیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ان پر غور کرو، شاید کہ ان میں سے کسی کو تم قبول کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید، آپ کہیں، میں سنوں گا۔ اس نے کہا، بھتیجے، یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے اس سے اگر تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تم کو اتنا کچھ دیے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ اگر اس سے اپنی بڑائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنائے لیتے ہیں، کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہ کریں گے۔ اگر بادشاہی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر تم پر کوئی جن آتا ہے جسے تم خود دفع کرنے پر قادر نہیں ہو تو ہم بہترین اطباء بلواتے ہیں اور اپنے خرچ پر تمہارا علاج کراتے ہیں۔ عتبہ یہ باتیں کرتا رہا اور حضور خاموش سنتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا، ابو الولید، آپ کو جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، اچھا، اب میری سنو۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسی سورت کی تلاوت شروع کی، اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے غور سے سنتا رہا۔ آیت سجدہ آیت 38 پر پہنچ کر آپ نے سجدہ کیا، پھر سر اٹھا کر فرمایا، اے ابو الولید، میرا جواب آپ نے سن لیا، اب آپ جانے اور آپ کا کام۔ عتبہ اٹھ کر سرداران قریش کی مجلس کی طرف چلا تو لوگوں نے دور سے اس کو دیکھتے ہی کہا، خدا کی قسم، عتبہ کا چہرہ بدلا ہوا ہے، یہ وہ صورت نہیں ہے جسے لے کر یہ گیا تھا۔ پھر جب وہ آ کر بیٹھا تو لوگوں نے کہا، کیا سن آئے؟ اس نے کہا، با خدا، میں نے ایسا کلام سنا کہ کبھی اس سے پہلے نہ سنا تھا، خدا کی قسم، نہ یہ شعر ہے، نہ سحر ہے، نہ کہانت۔ اے سرداران قریش، میری بات مانو اور اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام کچھ رنگ لا کر رہے گا۔ فرض کرو اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے تم بچ جاؤ گے اور دوسرے اس سے نمٹ لیں گے، لیکن اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہی تمہاری بادشاہی اور اس کی عزت تمہاری عزت ہی ہوگی۔ سرداران قریش اس کی یہ بات سنتے ہی بول اٹھے، ولید کے ابا، آخر اس کا جادو تم پر بھی چل گیا۔ عتبہ نے کہا، میری جو رائے تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی، اب تمہارا جو جی چاہے کرتے رہو۔ اس قصے کو متعدد دوسرے محدثین نے حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی مختلف طریقوں سے نقل کیا ہے، جن میں تھوڑا بہت لفظی اختلاف ہے۔ ان میں سے بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جب حضور تلاوت کرتے ہوئے آیت فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ آدَمَ وَثَمُودَ، اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں آد اور ثمود کے عذاب جیسے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ پر پہنچے تو عتبہ نے بے اختیار آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، خدا کے لیے اپنی قوم پر رحم کرو۔ بعد میں اس نے سرداران قریش کے سامنے اپنے اس فعل کی وجہ یہ بیان کی کہ آپ لوگ جانتے ہیں محمد کی زبان سے جو بات نکلتی ہے پوری ہو کر رہتی ہے، اس لیے میں ڈر گیا کہ کہیں ہم پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ موضوع اور مضمون۔ عتبہ کی اس گفتگو کے جواب میں جو تقریر اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوئی، اس میں ان بیہودہ باتوں کی طرف سرے سے کوئی التفات نہ کیا گیا جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی۔ اس لیے جو کچھ اس نے کہا تھا وہ دراصل حضور کی نیت اور آپ کی عقل پر حملہ تھا۔ اس کی ساری باتوں کے پیچھے یہ مفروضہ کام کر رہا تھا کہ حضور کے نبی اور قرآن کے وحی ہونے کا تو بہرحال کوئی امکان نہیں ہے، اب لا محالہ آپ کی اس دعوت کا محرک یا تو مال و دولت اور حکومت و اقتدار حاصل کرنے کا جذبہ ہے، یا پھر معاذ اللہ آپ کی عقل میں فتور آ گیا ہے۔ پہلی صورت میں وہ آپ سے سودے بازی کرنا چاہتا تھا، اور دوسری صورت میں یہ کہہ کر آپ کی توہین کر رہا تھا کہ ہم اپنے خرچ پر آپ کی دیوانگی کا علاج کرائے دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی بےہودگیوں پر جب مخالفین اتر آئیں تو ایک شریف آدمی کا کام ان کا جواب دینا نہیں ہے، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ ان کو قطعی نظر انداز کر کے اپنی جو بات کہنی ہو کہے۔ عتبہ کی باتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اس سورہ میں اس مخالفت کو موضوع بحث بنایا گیا ہے جو قرآن مجید کی دعوت کو زک دینے کے لیے کفار مکہ کی طرف سے اس وقت انتہائی ہٹ دھرمی اور بد اخلاقی کے ساتھ کی جا رہی تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے، آپ خواہ کچھ کریں ہم آپ کی کوئی بات سن کر نہ دیں گے، ہم نے اپنے دلوں پر غلاف چڑھا لیے ہیں، اپنے کان بند کر لیے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک دیوار حائل ہو گئی ہے جو ہمیں اور آپ کو کبھی نہ ملنے دے گی۔ انہوں نے آپ کو صاف صاف نوٹس دے دیا تھا کہ آپ اپنی اس دعوت کا کام جاری رکھیے، ہم آپ کی مخالفت میں جو کچھ ہم سے ہو سکے گا کریں گے۔ انہوں نے آپ کو زک دینے کے لیے کام کا یہ نقشہ بنایا تھا کہ جب بھی آپ یا آپ کے پیروں میں سے کوئی عام لوگوں کو قرآن سنانے کی کوشش کرے، فوراً ہنگامہ برپا کر دیا جائے اور اتنا شور مچایا جائے کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے۔ وہ پوری سرگرمی کے ساتھ اس کام میں لگے ہوئے تھے کہ قرآن مجید کی آیات کو الٹے معنی پہنا کر عوام میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلائیں۔ بات کچھ کہی جاتی تھی اور وہ اسے بناتے کچھ تھے، سیدھی بات میں سے ٹیڑ نکالتے تھے، سیاق و سباق سے الگ کر کے کوئی لفظ کہیں سے اور کوئی فقرہ کہیں سے لے اڑتے، اور اس کے ساتھ اپنی طرف سے چار باتیں ملا کر نئے نئے مضامین پیدا کرتے تھے تاکہ قرآن اور اس کے پیش کرنے والے رسول کے متعلق لوگوں کی رائے خراب کی جائے۔ عجیب عجیب قسم کے اعتراضات جڑتے تھے، جن کا ایک نمونہ اس سورہ میں پیش کیا گیا ہے۔ کہتے تھے کہ ایک عرب اگر عربی زبان میں کوئی کلام سناتا ہے تو اس میں معجزے کی کیا بات ہوئی، عربی تو اس کی مادری زبان ہے، اپنی مادری زبان میں جس کا جی چاہے ایک کلام تصنیف کر لے اور دعویٰ کر دے کہ وہ اس پر خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ معجزہ تو جب ہوتا کہ یہ شخص کسی دوسری زبان میں جسے یہ نہیں جانتا یکا یک اٹھ کر ایک فصیح و بلیغ تقریر کر ڈالتا، تب یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ یہ اس کا اپنا کلام نہیں ہے بلکہ اوپر کہیں سے اس پر نازل ہو رہا ہے۔ اس اندھی اور بحری مخالفت کے جواب میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کا ماحصل یہ ہے، ایک، یہ خدا ہی کا نازل کردہ کلام ہے اور عربی زبان ہی میں ہے، جو حقیقتیں اس میں صاف صاف کھول کر بیان کی گئی ہیں جاہل لوگ ان کے اندر علم کی کوئی روشنی نہیں پاتے، مگر سمجھ بوجھ رکھنے والے اس روشنی کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ یہ تو خدا کی رحمت ہے کہ اس نے انسان کی رہنمائی کے لیے یہ کلام نازل کیا، کوئی اسے زحمت سمجھتا ہے تو یہ اس کی اپنی بدنصیبی ہے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے فائدہ اٹھائیں، اور ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اس سے منہ موڑ لیں۔ دو، تم نے اگر اپنے دلوں پر غلاف چڑھا لیے ہیں اور اپنے کان بہرے کر لیے ہیں تو نبی کے سپرد یہ کام نہیں کیا گیا ہے کہ جو نہیں سننا چاہتا اسے سنائے اور جو نہیں سمجھنا چاہتا اس کے دل پر زبردستی اپنی بات اتارے، یہ تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہے، سننے والوں ہی کو سنا سکتا ہے اور سمجھنے والوں ہی کو سمجھا سکتا ہے۔ تین، تم چاہے اپنی آنکھیں اور کان بند کر لو اور اپنے دلوں پر غلاف چڑھا لو، مگر حقیقت یہی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی ہے اور تم کسی دوسرے کے بندے نہیں ہو، تمہاری ضد سے یہ حقیقت بہرحال نہیں بدل سکتی، مان لو گے اور اس کے مطابق اپنا عمل درست کر لو گے تو اپنا ہی بھلا کرو گے، نہ مانو گے تو خود ہی تباہی سے دوچار ہوگے۔ چار، تمہیں کچھ احساس بھی ہے کہ یہ شرک اور کفر تم کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ اس خدا کے ساتھ جس نے یہ اتھا کائنات بنائی ہے، جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جس کی پیدا کی ہوئی برکتوں سے اس زمین میں تم فائدہ اٹھا رہے ہو اور جس کے مہیا کیے ہوئے رزق پر تم پل رہے ہو، اس کا شریک تم اس کی حقیر مخلوقات کو بناتے ہو اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ضد میں آ کر منہ موڑتے ہو۔ پانچ، اچھا نہیں مانتے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم پر اسی طرح کا عذاب اچانک ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہے جیسا عاد اور ثمود پر آیا تھا، اور یہ عذاب بھی تمہارے جرم کی آخری سزا نہ ہوگا بلکہ آگے میدان حشر کی باز پرس اور جہنم کی آگ ہے۔ چھ، بڑا ہی بدقسمت ہے وہ انسان جس کے ساتھ ایسے شیاطین جن و انس لگ جائیں جو اسے ہر طرف ہرا ہی ہرا دکھاتے رہیں، اس کی حماقتوں کو اس کے سامنے خوشنما بنا کر پیش کریں اور اسے کبھی نہ خود صحیح بات سوچنے دیں نہ کسی دوسرے سے سننے دیں۔ اس طرح کے نادان لوگ آج تو یہاں ایک دوسرے کو بڑھاوے چڑھاوے دے رہے ہیں اور ہر ایک دوسرے کی شہ پا کر نہلے پر دہلا مار رہا ہے، مگر قیامت کے روز جب شامت آئے گی تو ان میں سے ہر ایک کہے گا کہ جن لوگوں نے مجھے بہکایا تھا وہ میرے ہاتھ لگ جائیں تو انہیں پاؤں تلے روند ڈالوں۔ سات، یہ قرآن ایک اٹل کتاب ہے، اسے تم اپنی گھٹیا چالوں اور اپنے جھوٹ کے ہتھیاروں سے شکست نہیں دے سکتے، باطل خواہ سامنے سے آئے یا در پردہ اور بالواسطہ حملہ آور ہو، اسے زق دینے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکے گا۔ آٹھ، آج تمہاری اپنی زبان میں یہ قرآن پیش کیا جا رہا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو، تو تم کہتے ہو کہ یہ کسی عجمی زبان میں آنا چاہیے تھا، لیکن اگر ہم تمہاری ہدایت کے لیے عجمی زبان میں اسے بھیجتے تو تم ہی لوگ کہتے کہ یہ بھی عجیب مذاق ہے، عرب قوم کی ہدایت کے لیے عجمی زبان میں کلام فرمایا جا رہا ہے جسے یہاں کوئی نہیں سمجھتا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہیں دراصل ہدایت مطلوب ہی نہیں ہے، نہ ماننے کے لیے نت نئے بہانے تراش رہے ہو۔ نو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر فی الواقع حقیقت یہی نکلی کہ یہ قرآن خدا کی طرف سے ہے تو اس کا انکار کر کے اور اس کی مخالفت میں اتنی دور تک جا کر تم کس انجام سے دوچار ہوگے؟ دس، آج تم نہیں مان رہے ہو مگر عنقریب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اس قرآن کی دعوت تمام آفاق پر چھا گئی ہے اور تم خود اس سے مغلوب ہو چکے ہو، اس وقت تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ تم سے کہا جا رہا تھا وہ حق تھا۔ مخالفین کو یہ جوابات دینے کے ساتھ ان مسائل کی طرف بھی توجہ فرمائی گئی ہے جو اس شدید مزاحمت کے ماحول میں اہل ایمان کو اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش تھے۔ ایمان لانے والوں کے لیے اس وقت تبلیغ کرنا تو درکنار، ایمان کے راستے پر قائم رہنا بھی سخت دشوار ہو رہا تھا، اور ہر اس شخص کی جان عذاب میں آ جاتی تھی جس کے متعلق یہ ظاہر ہو جاتا تھا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ دشمنوں کی خوفناک جتھا بندی اور ہر طرف چھائی ہوئی طاقت کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو بالکل بے بس اور بے یار و مددگار محسوس کر رہے تھے۔ اس حالت میں اول تو یہ کہہ کر ان کی ہمت بندھائی گئی کہ تم حقیقت میں بے یار و مددگار نہیں ہو، بلکہ جو شخص بھی ایک دفعہ خدا کو اپنا رب مان کر اس عقیدے اور مسلک پر مضبوطی کے ساتھ جم جاتا ہے، خدا کے فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں اور دنیا سے لے کر آخرت تک اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر یہ فرما کر ان کا حوصلہ بڑھایا گیا کہ بہترین ہے وہ انسان جو خود نیک عمل کرے، دوسروں کو خدا کی طرف بلائے اور ڈٹ کر کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت جو سوال سخت پریشان کن بنا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جب اس دعوت کی راہ میں ایسے سنگ گراں حائل ہیں تو ان چٹانوں سے تبلیغ کا راستہ آخر کیسے نکالا جائے۔ اس سوال کا حل آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ نمائشی چٹانیں بظاہر بڑی سخت نظر آتی ہیں، مگر اخلاق حسنہ کا ہتھیار وہ ہتھیار ہے جو انہیں توڑ کر اور پگھلا کر رکھ دے گا۔ صبر کے ساتھ اس سے کام لو، اور جب کبھی شیطان اشتعال دلا کر کسی دوسرے ہتھیار سے کام لینے پر اکسائے تو خدا سے پناہ مانگو۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

الحمد لله، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقال الله عز وجل في مقام آخر، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون محترم و محترم معزز سامعین عزیز وقار، ریڈیو انسپائر ایف ایم لٹن سے امام حافظ اعجاز احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تمام سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس میسر وقت میں گفتگو کا عنوان ہے نواسۂ رسول، شہید کربلا، سید الشہداء حضرت سیدنا حسین بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس تناظر میں آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے چند معروضات احباب کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کا آغاز حسب معمول ان دعائیہ کلمات سے، اللہ تبارک و تعالی پوری مسلم امہ پر اپنا خصوصی فضل، خصوصی کرم فرمائے۔ اتفاق و اتحاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے، مظلوم مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے۔ مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر، فلسطین، غزہ، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، سب کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، اور جو آزادی کے حصول کے لیے کوشاں ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں حقیقی اور دائمی آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ معزز سامعین ذی وقار، نواسۂ رسول، شہید کربلا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات، آپ کی ہمہ جہت شخصیت کے حوالے سے کئی پہلوؤں پر بات کی جا سکتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت، سیدۃ النساء، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور شیر خدا حیدر کرار، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر
نور نظر اور امام الانبیاء والمرسلین، جان کائنات، روح کائنات، پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسا ہیں۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑی شان، بہت بڑا مقام، بہت بڑی عظمت ہے۔ اور مورخین فرماتے ہیں اس نسبت، اس شان کے اعتبار سے آپ کی شخصیت، آپ کی ذات گرامی قریش کا خلاصہ ہے، اور بنی ہاشم کا عطر، مہک اور خوشبو تھی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے تین بیٹوں سے سرفراز فرمایا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو دو بیٹیوں سے نوازا، حضرت سیدہ زینب اور حضرت سیدہ ام کلثوم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اولاد میں دوسرے نمبر پر آپ کو یہ شرف حاصل ہے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی حسین اور کنیت ابو عبداللہ، ریحانۃ النبی اور سید شباب اہل الجنہ کے القاب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے عطا ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب مورخین نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، حسین بن علی بن ابی طالب بن ہاشم القرشی الحاشمی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک جس کو امام ترمذی نے ذکر فرمایا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ بہت بڑی عظمت اور انعام جنت کے اندر جو ان دونوں کو، دونوں شہزادوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی زندگی میں ہی ان کے لیے شرف اور یہ انعام بیان فرما دیا۔
جنت کے اندر جس کی زندگی دائمی ہے، تمام کی تمام نعمتیں دائمی ہیں، وہاں دوام ہی دوام ہوگا، فنائیت نہیں ہوگی۔ دنیا کی زندگی کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، اور ساری دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، تباہ ہونے والی ہے۔ دنیا کی زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی دکھ ہوتا ہے، کبھی ہم صحت مند ہوتے ہیں، کبھی بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی مال و دولت کی نعمت سے مالا مال ہو جاتے ہیں، کبھی غربت ناداری آ جاتی ہے۔ جنت کے اندر جو زندگی ہوگی، وہاں کوئی مشکل نہیں ہوگی، مصیبت نہیں ہوگی، کوئی بیماری دکھ درد نہیں ہوگا، ساری زندگی خوشحال ہوگی، اطمینان و سکون میں ہوگی۔ دنیا کی زندگی میں انسان پیدا ہو جانے کے بعد زندگی کا حصہ بچپن میں گزارتا ہے، پھر آہستہ آہستہ شباب کی طرف، جوانی کی طرف سفر شروع کرتا ہے، پھر اس کا شباب عروج پر، بلندی پر، رفعت پر چلا جاتا ہے، پھر وہ بڑھاپے کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی زندگی بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر موت کی صورت میں زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ جنتی زندگی دائمی اور ابدی زندگی ہوگی، وہاں کوئی زوال نہیں ہوگا، بیماری نہیں ہوگی، اور وہ زندگی جوانی اور شباب کی زندگی ہوگی۔ اہل جنت ہمیشہ کے لیے جوان ہی رہیں گے، ان تمام جنتیوں کی سرداری دو شہزادوں کو، حضرت امام حسن اور امام حسین کو، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کی جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ان شہزادوں سے، امام حسن اور امام حسین سے بے پناہ محبت اور احترام کرتے تھے، جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں امام حسنین کریمین کے ساتھ محبت، شفقت کا معاملہ فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ان کے ساتھ محبت کے معاملے میں، خدمت کے معاملے میں، عقیدت کے معاملے میں ادب و احترام کے حوالے سے کوئی کمی اور کسر نہ چھوڑی۔ امام بخاری نے حدیث پاک ذکر فرمائی ہے، ابن ابی نعیم روایت فرماتے ہیں، قال فرماتے ہیں، کنت شاہدا لابن عمر، میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر تھا، آپ کے پاس موجود تھا۔ وسعله رجل عن دم البعوض، ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے
مچھر کے خون کے حوالے سے مسئلہ دریافت کیا. اگر مچھر کا خون محرم کے لباس کو لگ جائے تو شریعت مطہرہ کے حوالے سے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فقال ممن انت, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ فقال, اس نے کہا, من اہل العراق, میں اہل عراق میں سے ہوں. قال, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا, انظروا الی ھذا, اس شخص کو دیکھو, یسألونی عن دم البعود, یہ مجھ سے مچھر کے خون کے بارے میں مسئلہ پوچھ رہا ہے, دریافت کر رہا ہے, حالانکہ کی حالت اور کیفیت کیا ہے؟ وقد قتل ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ اہل عراق نے, کوفہ والوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے, آپ کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر ڈالا. آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا, سنو, مجھ سے سنو کہ ان کی عظمت و شان, مرتبہ و مقام کیا ہے. حق علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت میں ان کا مقام کیا تھا؟ حق علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ کس قدر محبت فرماتے تھے. اور فرماتے ہیں, وسمیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول, میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, ہما ریحانتا یمن الدنیا, فرمایا یہ دونوں یعنی امام حسن اور امام حسین میرے دنیا کے پھول ہیں, باغ نبوت کے پھول. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابھی پیدا نہیں ہوئے, آپ کی ولادت نہیں ہوئی, آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے, آپ کی ولادت سے پہلے ہی بذریعہ خواب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی ولادت, آپ کی پیدائش کی نوید, خوشخبری اور بشارت دی گئی. حدیث پاک میں ذکر ہے, حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, انہا دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.

0: اللہ، بہت سخت خواب ہے.
1: ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ہے وہ خواب جس کا تم ذکر کر رہی ہو؟ قالت رأیت کأن قطعة من جسدک قطعت ووضعت فی حجری. انہوں نے عرض کیا، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے بدن کا کوئی ٹکڑا کٹ کر وضعت فی حجری میری گود میں آ گیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعبیر بیان فرمائی، رأیتی خیرا. آپ نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے. آپ نے فرمایا میری لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ تمہاری گود میں آئے گا، یعنی تم اسے دودھ پلاؤ گی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کی جو تعبیر بیان فرمائی، حضرت فاطمۃ الزہرا کے ہاں بعین ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، تو فرماتی ہیں تو وہ میری گود میں آئے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا. فدخلت یوما الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضعته فی حجری. ایک دن میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں رکھ دیا. ثم حانت منی التفاتته فإذا عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریقان من الدموع. قالت فقلت یا نبی اللہ بأبی انت و امی ما لک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آنسوں سے رواں تھی. جب امام حسین آپ کی گود میں آئے، میں نے انہیں آپ کی گود میں رکھ دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنی گود میں اٹھائے ہوئے ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. قال اتانی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے. فاخبرنی، انہوں نے مجھے خبر دی، ان امتی ستقتل ابنی ہذا، کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی. فقلت ہذا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کیا بات ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی. وَأَتَانِي بِتُرْبَةٍ مِّن تُرْبَتِهِ حَمْرَا، میرے پاس اس میرے بیٹے کی خون آلود سرخ مٹی کا کچھ حصہ. تو اس حدیث پاک سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بچپن کے عالم میں آپ کے پیدا ہوتے ہی بیان فرما دی، کہ دین اسلام کی خاطر، حدود اللہ کے تحفظ کے لیے، پرچم اسلام کی بلندی کے لیے، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 5 سن ہجری کو اس کائنات میں تشریف لا

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین عزیز وقار، آج کے اس پروگرام میں سید الشہداء نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب، آپ کی زندگی کے احوال کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خصوصیت ہے، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام خود تشریف لائے اور آپ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اپنا لعاب دہن مبارک آپ کے منہ میں ڈالا، آپ کو گٹھی دی، اور گٹھی دینے کے بعد آپ کا نام نامی اسم گرامی حسین رکھا، حتیٰ کہ آپ کے کان میں بھی اذان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن نفوس قدسیہ کی پاکی کو، تطہیر کو، نفاست کو بیان فرمانے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں آیہ پاک نازل فرمائی، جن کی عظمت و شان کو بیان فرمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں آیہ پاک نازل فرمائی، ان نفوس قدسیہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا نام نامی اسم گرامی حرب رکھا، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو تبدیل فرما کر کے حسین رکھ دیا۔ جب امام حسن کی ولادت باسعادت ہوئی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا نام حرب رکھنا چاہا۔ جب تیسرے صاحبزادے امام محسن کی ولادت ہوئی، تب بھی آپ نے آپ کا نام حرب رکھنا چاہا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تینوں صاحبزادوں کے نام حرب سے تبدیل کر کے امام حسن، حسین اور محسن رکھ دیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جست اطہر کے مشابہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ظاہری طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی فضیلت بھی یہی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر کے گوشہ ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں، اور پھر رتبہ صحابیت پر فائز ہیں، اور صرف رتبہ صحابیت پر فائز ہی نہیں بلکہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تمہیں جو تبلیغ دین، تم تک جو احکامات اسلامیہ پہنچا رہا ہوں، تمہاری ظاہری اور باطنی جو اصلاح کر رہا ہوں، تزکیہ نفس کر رہا ہوں، اللہ کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں، کسی اجرت کا طلبگار نہیں، کسی قیمت، کسی معاوضے کا طلبگار نہیں، الا المودت فی القربا، سوائے میرے جو قریبی ہیں، میرے جو اہل بیت اطہار ہیں، ان کی محبت کے۔ ان کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، ان کے ساتھ محبت و عقیدت کا رشتہ استوار کرو، تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حقائق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے سارے کے سارے صحابہ ہدایت یافتہ ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے، اطاعت کرو گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسۂ رسول حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر کے ٹکڑے، سیدنا علی المرتضیٰ کے لحتے جگر اور رتبہ صحابیت پر فائز ہیں، قیامت کے دن جنت کے اندر جنتی جوانوں کا سردار اور اس مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں، شفقتوں اور توجہات کا مرکز و محور بنے رہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے ان پیارے اور لاڈلے نواسوں کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے امام حسنین کریمین کھیل رہے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام زبان نبوت سے یہ ارشاد فرما رہے تھے، حسن، شاباش، جلدی کرو۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین کو جبریل امین یہ کہہ رہے ہیں، شاباش حسین، جلدی کرو حسین، جلدی کرو۔ وہ لمحات کتنے خوبصورت متبرک ہوئے ہوں گے جب امام حسنین کریمین آپس میں کھیل رہے ہوں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو شاباش دے رہے ہوں گے، حسن جلدی کرو، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام شاباشی دے رہے ہوں گے۔ قربان جاؤں ان پیارے نواسوں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا ہے، ترکت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات لیلۃ فی بعد الحاجۃ، کسی کام سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر حاضری دی، دروازہ کھٹکھٹایا، فخرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو مشتمل علی شیء لا ادری ما ہوا۔ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ نے کچھ اوڑا ہوا تھا تو میں معلوم نہیں، لا ادری ما ہوا، معلوم نہیں وہ کیا تھا، فلما فرغت من حاجتی، فرمایا جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا، قل تو میں نے عرض کیا، ما ہذا، یہ کیا ہے، الذی انت مشتمل علیہ، جو آپ نے اٹھا رکھا ہے یا رسول اللہ، فکشفہ فاذا حسن و حسین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چادر ہٹائی، پردہ کھلا، تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی پشت مبارک پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہذانی ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، وابنا ابنتی، اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، دعا مانگی، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے میرے مولا تو بھی ان سے محبت فرما، واحب من يحبهما، اور اے اللہ تو اس سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت رکھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ کو اہل بیت میں سے کس سے زیادہ محبت ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے، میرے ان بچوں کو میرے پاس بلاؤ. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں سینے سے لگاتے تھے، ان کو چومتے تھے، فیشمہما ویدمہما، چومتے بھی تھے اور سینے سے بھی لگاتے تھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اچانک حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جنہوں نے سرخ رنگ کی قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، گرتے ہوئے اٹھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے پیارے نواسوں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لے آئے، دونوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے امتحان ہے. فرمایا، میں نے اپنے ان بچوں کو دیکھا گرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو مجھ سے رہا نہیں گیا حتیٰ کہ میں نے اپنا خطبہ روک کر انہیں اٹھا لیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من حسین، فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، لہذا جو شخص حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جس نے حسین سے محبت کا رشتہ استوار کیا اس نے مجھ سے محبت کا رشتہ مستحکم کیا، اور جو حسین سے دشمنی رکھے، حسین کا دشمن ہے، حسین کی دشمنی مجھ سے دشمنی ہے، اور جو حسین سے محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. ایک دن نماز کے لیے تشریف لائے، اور آپ نے اپنے ان لاڈنوں پیاروں حضرت حسن یا حضرت حسین میں سے کسی کو اٹھایا ہوا تھا، آپ امامت کے لیے مصلی امامت پر تشریف لائیں تو دائیں جانب اپنے نواسے کو بٹھا دیا، امام حسین کو بٹھا دیا، پھر سجدہ کیا۔ جب سجدے میں آپ تشریف لے گئے، سجدہ لمبا ہو گیا، حضرت شداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے لوگوں سے صف کی حالت میں، سجدے کی حالت میں تھا، سر اوپر اٹھایا تو دیکھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سجدے میں ہیں اور حضرت امام حسین آپ کی پشت پر سوار ہے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل فرمائی، سلام پھیرا، اپنا روح مبارک پیچھے موڑا تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے اپنی نماز میں ایسا سجدہ کیا، ایسا سجدہ کہ اس سے پہلے ایسا سجدہ کبھی نہیں فرمایا، کیا کسی چیز کا حکم ہوا ہے یا کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی بات نہیں، نہ تو وحی نازل ہو رہی تھی نہ کوئی اور بات تھی، لیکن میرا یہ بیٹا مجھ پر سوار تھا، میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ اس کو جلدی اتار دو، اسی وجہ سے میں نے سجدہ لمبا کر دیا۔ یہ تمام احادیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امام حسنین کریمین کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ جو پیار تھا، جو الفت تھی، جو محبت تھی، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا میسج ملتا ہے؟ بچوں سے پیار کریں، بچوں کے سر پر دست شفقت رکھیں، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں، انہیں اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں، راہ راست پر لانے کی کوشش کریں، انہیں اپنے بڑوں کا ادب سکھائیں، انہیں قرآن کے ساتھ جوڑے رکھیں، ان کے سینے نور قرآن سے روشن اور منور کریں، ان کے سینوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کی مودت، آپ کی عقیدت کا ان میں ایسی راسخ کر دیں کہ ان کے سینے محبت رسول سے سرشار ہو جائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت، آپ کے لائے ہوئے دین، آپ کی سیرت طیبہ کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو تین چیزوں کی تعلیم دو، اپنے نبی کی محبت، نبی کے گھر والوں کی محبت، اور تلاوت قرآن پاک کا ذوق و شوق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین، ان پیارے نواسوں کو کلمات طیبات سے، شیطان سے اور نظر بد سے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں دیتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث پاک کو روایت فرمایا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ کلمات طیبات پڑھ کر امام حسنین کریم بن اعیذکما بکلمات اللہ التامتی من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامہ، میں ان دونوں کو، امام حسن اور حسین کو، اللہ تبارک و تعالی کے مکمل کلمات سے ہر شیطان، کل شیطان، وہامہ اور تکلیف دہ چیز، ومن کل عین لامہ اور ہر قسم کی بد نظری سے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی طرح اپنے دونوں صاحبزادوں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو پناہ خداوندی میں دیا کرتے تھے۔ یہ بھی ہمارے لیے تعلیم ہے والدین ہونے کے ناطے سے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کلمات طیبات کے ذریعے سے ان پر دم کر کے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ ملے، اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں لے آئے۔ بچوں سے پیار، بچوں سے محبت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امام حسنین کریمین کے ساتھ جو محبت تھی ہمیں یہ تعلیم مل رہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت یعلیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت پر تشریف لے گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے آگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت امام حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پکڑنا چاہا تو وہ ادھر ادھر دوڑنے لگے، دائیں بائیں دوڑنے لگے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوشطبعی فرمانے لگے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑ لیا۔ قربان جاؤں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدا پر، اس انداز پر کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کتنی خوشطبعی فرما رہے ہیں، کتنی محبت فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو پکڑ لیا تو اپنا ایک ہاتھ مبارک ان کی گدی پر رکھا اور دوسرا ان کے چہرے اور منہ کے نیچے رکھا، ان کی زبان پر اپنا دہن مبارک رکھ کر چومنے لگے اور فرمانے لگے، حسین منی، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرتے جو حسین سے محبت کرے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ تھے، باغ نبوت کے مہکتے پھول تھے۔ جس ماحول میں آپ نے پرورش پائی اس سے پاکیزہ، نفیس، صاف و ستھرا اور اچھے ماحول کا تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تمام اوقات میں، تمام زمانوں میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ پرمعطر ماحول میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پرورش پا رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کی تربیت فرما رہے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اخلاق عالیہ کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے، صوم و صلات کے حوالے سے، حج و زکوٰۃ، صدقہ و خیرات اور جتنے بھی کارہائے خیرات ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، اعمال صالحہ ہیں، اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت علی زین العابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دن رات میں 1000 نفل ادا فرمایا کرتے تھے۔ زہد و تقوی، عبادت و بندگی کا ذوق شوق آپ کی ذات اقدس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ کی زندگی میں وقار، شائستگی، تواضع اور استقامت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ساتھ محبت و عقیدت کا رشتہ مستحکم اور مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hai Tere with Azad.
2: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: After we finish eating and drinking, we say, Alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana min al-muslimin.

0: Assalamu alaikum. You have been listening to the Daily Imam Booster. Stay tuned to Inspire 105.1 FM for more inspiring talks and lectures.
1: بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے, محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. میں روز گل بزم نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ہر جمعۃ المبارک. آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد یا نعت دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں. تو سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1
2: Every Friday at 11 a.m.

0: यहां पर इस मिसाल के लिए आपको थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है, लेकिन ये मेरे नज़दीक ये इस किस्म की मिसालें होती हैं जो जब मैं पहले पढ़ रहा था ना, तो इनसे मैं सबसे ज्यादा जो मुतासर होता था इन मिसालों से होता था कि ये कैसे मुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। तो इसको पहले मैं समझाता हूं यहां बात क्या की जा रही है। यहां पर है وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ actually no, मैं बताता हूँ यहाँ پر وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُونَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ۔ پہلے اس پوری کا سمجھ لیتے ہیں ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ اگر جلدی کرتا، اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کے لیے جلدی کر دیتا شر کی، شر سے مراد ہے نقصان کی، یہاں پر نقصان مراد ہے، استعجالہم بالخیر، کیونکہ وہ جلدی چاہ رہے ہیں اچھائی کی، یعنی انسان اچھے کی جلدی میں جب حرکت کرتا ہے، جلد بازی میں حرکت کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے اس کے لیے؟ نقصان۔ اگر اللہ یہ اجازت دے دیتا کہ ایسا تم کر لو اور اپنا نقصان ہو بھی تو کر لو، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کا معاملہ طے کیا جا چکا ہوتا، یعنی انسانیت ہی ختم ہو جاتی۔ اگر اللہ انسانیت کو اپنی جلد بازی کرنے کی پوری کھلی چھٹی دے دیتا تو انسانیت ہی ختم ہو جاتی۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو ہم ان ایسے لوگوں کو جن کو کوئی امید نہیں ہے کہ وہ ہم سے ملیں گے، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں اپنی بغاوت میں، اور وہ اندھے ہی اسی بغاوت میں چلتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب انسان کو کوئی مشکل یا کوئی مصیبت آ کر لگتی ہے، اس کو چھوتی ہے، دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، پھر وہ ہمیں دعائیں کرنے لگتا ہے لیٹا ہوا اپنی سائٹ پہ، یا بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا، یعنی ہر حال میں دعائیں کرنی شروع کر دیتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور جب ہم اس سے اس کی مشکل کو ہٹا دیتے ہیں، مر کأن لم يدعنا الى ضر مسه، تو ایسے چلتا پھرتا ہے جیسے کبھی کوئی مصیبت تھی ہی نہیں جس نے اسے چھوا تھا۔ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، اور اسی طرح مصرفین کے لیے، مصرف کہتے ہیں جو حد سے زیادہ گزر جائے، حد سے زیادہ گزرنے والوں کے لیے، اسراف کرنے والوں کے لیے، ہم نے ان کی حرکتوں کو مزین بنا دیا، خوبصورت بنا دیا۔ قل، یہاں پر فوکس کرنا ہے اب ہمیں، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، کہہ دو ان سے مجھے کوئی اقتدار نہیں ہے۔ رسول سے کہا جا رہا ہے، رسول ان کو بتا دیجئے مجھے کوئی اقتدار نہیں ہے کہ میں تمہارے معاملے میں نہ کوئی نقصان نہ کوئی نفع کنٹرول کر سکوں، میرے ہاتھ میں تو یہ ہے نہیں، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کی کہ جو اللہ تعالیٰ خود چاہے۔ سوال میرا، جو فوکس میں نے آپ سے کروانا ہے اس آیت میں، یہ آیت نمبر 49، ہاں، اس آیت میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، نقصان پہلے یا فائدہ پہلے؟ نقصان پہلے، ضرًا ولا نفعًا، نفع کا لفظ آسان ہے، در کا لفظ نقصان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب واپس آئیں گے اس کی طرف ایک لمحے بعد، ادھر دیکھ لیں، یہاں دوسری آیت کو دیکھ لیں، فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اس دن قیامت کے دن تم لوگ ایک دوسرے کے معاملے میں کوئی اقتدار نہیں رکھو گے، نہ نفع کا نہ نقصان کا۔ یہاں کس چیز کا پہلے ذکر ہے؟ یہاں نفع کا پہلا ذکر ہے، وہاں پر نقصان کا پہلے ذکر تھا۔ تو اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا تھا قرآن کی ہر آیت دوسری آیت سے پروئی ہوئی ہے، اور ایک سورت کا ایک مکمل نظام ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو سمجھانے سے پہلے میں آپ سے کہتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو کتابی شکل میں نازل ہوا یا کلام کے طریقے سے نازل ہوا؟ کلام۔ میں آپ سے ابھی 40 منٹ 45 منٹ بات کرتا رہا ہوں، میں نے 2 منٹ پہلے کیا الفاظ کہے تھے، کسی کو یاد ہے؟ 30 سیکنڈ پہلے، 40 سیکنڈ، 5 منٹ پہلے کیا الفاظ کہے تھے، کسی کو یاد ہے؟ اگر میں نے لکھی ہوتی ای میل تو میں نے پیچھے کیا کہا تھا، آپ پیچھے جا کے سرچ تو کر سکتے ہو نا، لیکن اگر میں بول رہا ہوں तो हमारा दिमाग हिफ्ज नहीं कर लेता कि क्या कहा था, कैसे कहा था। कहानी आगे चलती रहती है, हम प्रोसेस करते रहते हैं, ये हिफ्ज थोड़ी है, मुसलसल आगे बात चल रही है। अब इस बात को सामने रख के जरा सोचना कि ये हो क्या रहा है। यहां 10वीं और 11वीं आयत में कहा था, अगर इंसान नुकसान की तरफ जल्दबाजी करे और अल्लाह उसको करने दे तो इंसानियत खत्म हो जाती। मजमून क्या था शुरू में? नुकसान, नुकसान। कौन सी आयत में? 10वीं 11वीं आयत में। फिर कहा था जब हम उसका नुकसान उससे हटा देते हैं तो वो ऐसा चलता फिरता जैसे उसको कोई नुकसान हुआ ही नहीं था। तो उसके 40 आयात बाद बात हो रही है, उनको बता दो मैं तुम्हारे मामले में ना किसी नुकसान का इक्तदार रखता हूं और ना नफे का। जहां बात शुरू हुई थी 40 आयात पहले, इस तरह कह लो 15 मिनट पहले जो बात कही जा रही थी, उसके उनके अल्फाज की तरतीब का लिहाज रखते हुए नफे का जिक्र पहले नहीं, किसका जिक्र पहले? नुकसान का। कितना मुमकिन है इंसान के लिए ये? अब आगे देखो इस सूरत में, सूरत सबा में कहते हैं यहां पर नफा पहले और नुकसान बाद में। सूरत में जरा पीछे जाओ क्या मिलेगा? इन्ना रब्बी यब्सुतु रिज़्क लिमन यशाउ मिन इबादिहि व यक़दिरु। मेरा रब जिसके लिए चाहे रिस्क के दरवाजे फैलाकर खोल देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। फैलाने का जिक्र पहले है कि तंग करने का? और फैलाने का ताल्लुक नफे से है और तंग करने का नुकसान से है। तो 3 आयात बाद नफान वला दर्रन। अगर मैं बोल रहा हूं और मैं कहूं 2 मिनट पहले मैंने दिन रात कहा था तो मुझे अब रोशनी और अंधेरा कहना चाहिए, अंधेरा और रोशनी नहीं कहना चाहिए? मेरा दिमाग ऐसे चलता है? मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है कि मैं याद रखूं कि कौन सा लफ्ज मैंने किस तरतीब में कहा था। जब कलाम चल रहा है तो चल रहा है। देखो अगर इस बात का लिहाज रखना भी होता ना तो पहले ये चीज लिखनी पड़ती, फिर पीछे जाके चेक करना पड़ता ये क्या था, फिर आगे जाके फिक्स करना पड़ता। इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं है। यहां तक कि किताबी शक्ल में लोग नहीं कर पाते, ये तो कलाम है। लेकिन कुतिल तुम बोला इन अली इमरान की 2 आयात उनमें तरतीब बदल दी। बोला इन कुतिल तुम फी सबील अल्लाही औ मुत तुम लमग़फ़िरतुम मिन अल्लाही व रहमतुन खैरुम मिम्मा यजमऊन। अगर तुम लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाते या तुम मर भी जाते तो कसम से अल्लाह ताला के इस तरह की तरफ से आने वाली मग़फ़िरत और रहमत बेहतर है उन तमाम चीज़ों से जो वो लोग जमा कर रहे हैं। पहले किस चीज़ का जिक्र है? कत्ल हो जाने का। दूसरे दर्जे में किस चीज़ का जिक्र है? मरने का। दूसरी उससे फौरन अगली आयत में वलहिमुत्तुम औ कुतिलतुम लइलल्लाहि तुरजऊन तुहशरून। और अगर तुम मर भी गए या कत्ल कर दिए गए तो अल्लाह की तरफ तुम्हें दोबारा जमा कर दिया जाना है, लइलल्लाहि तुहशरून। पहली आयत और दूसरी आयत में तरतीब के फर्क को अब समझते हैं। पहली आयत में इजाफा था फी सबीलिल्लाह का। इन आयात का ताल्लुक है ग़ज़वा उहद से। सियाक इनका है ग़ज़वा उहद। उहद में कितने शहदा थे आप कुछ मालूम है? तकरीबन 70। रिवायत के मुताबिक 70 के लगभग शहदा थे हमारे उहद में। तो सबके जहन में क्या है? जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए और उस से एक दर्स अखज़ किया जा रहा है और हमें सिखाया जा रहा है। और अल्लाह कह रहे हैं वला इन कुतिल तुम फी सबील, अगर तुम भी मारे जाते हैं अल्लाह की राह में, तुम उन पर अफसोस कर रहे हो लेकिन अगर तुम भी मारे जाते हैं अल्लाह की राह में, या फिर अगर तुम मर जाते अल्लाह की राह में, मारे नहीं जाते मर जाते, यानी तुम अच्छे काम करते करते तुम्हारी जिंदगी गुजर जाती और तुम्हें नेचुरल सी मौत आ जाती, बीमारी से मौत आ जाती या किसी एक्सीडेंट से मौत आ जाती, ऐसे जैसे मौत आती है वैसे मौत आ जाती, تو وہ بھی بہتر تھا تمہارے لیے ان تمام چیزوں سے جو وہ لوگ جمع کر رہے ہیں. یہ بھی بڑا خوبصورت اشارہ ہے کہ کیونکہ وہاں پر ہمیں شکست ہوئی تھی تو دشمن مال غنیمت جمع کر رہا تھا, اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ دیکھو اگر تم مر بھی جاتے نا اور اس حالت میں نہ مرتے تو یہ موت ان کے ذخیرے کو جمع کرنے سے بہتر ہے. لیکن اس کے بعد اگلی آیت میں فی سبیل اللہ کا ذکر ہے, پہلی میں ہے دوسری میں نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں الالتفات, التفات یاد ہے, الالتفات من الخاص الى العام, خاص سے عام کی طرف التفات. پہلی آیت میں خاص بات ہو رہی ہے آل عمران کے ہونے والے سے متعلق واقعے یعنی احد سے متعلق. اب یہ درس جو تم نے سیکھ لیا اس کے بعد اب عام قاعدے کی طرف آتے ہیں. عام قاعدہ سب کے لیے, احد ہو یا نہ ہو, جنگ ہوئی ہو یا نہ ہو, ہمارے ہاں جو صحابہ کا قتل عام ہوا ہے وہ ہوا ہو یا نہ ہو, اس سے اب ایک جنرل یونیورسل بات ہو رہی ہے. قاعدہ کلیہ وہ کیا ہے؟ ولا اچھا قاعدہ کلیہ میں اکثریت انسانیت کی قتل کی جاتی ہے یا مرتی ہے؟ وہ تو موت اصل ہے, قتل تو استثناء ہے. قتل ہوتا ہے لیکن بدرجہ کم ہوتا ہے, موت تو ہر روز ہر دفعہ ہو رہی ہے. آپ کبھی حج عمرے پہ جانے کا آپ کو موقع ملے یا مدینے میں آپ کو نماز پڑھنے کا موقع ملے, ہر نماز کے بعد کیا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے؟ الصلاۃ علی الاموات, الصلاۃ علی الاطفال, الصلاۃ علی النساء. ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی جنازہ نکل رہا ہے, تو موت اصل ہے. پھر کہا ولا ان متتم او قتل, اور اگر تم قتل ہو بھی جاتے, یعنی وہ کم درجے میں ہے اب. لیکن پھر الفاظ بھی بدل دیے, پہلی دفعہ کہا تھا کہ جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے یہ تمہارے لیے, لیکن یہاں ایک اور لفظ جمع کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا. یہاں کہا جا سکتا تھا یہاں پر لَإِلَى اللَّهِ تُجْمَعُونَ, اللہ کی طرف جمع کر دیے جاؤ گے. قیامت کے دنوں میں سے جمع کرنے کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, یوم یجمعکم لیوم الجمع انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. آپ اللہ کو جمع کرنے, اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ آپ انسانیت کو جمع کرنے والے ہیں, ان کے جامع ہیں اس دن کے لیے, اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں ہے. جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. لیکن یہاں یجمعون کے بجائے اور تجمعون کے بجائے تحشرون کا لفظ استعمال ہوا ہے. جمع اور حشر میں کیا فرق ہے؟ جمع انسان کے لیے ہوتا ہے اور غیر انسان کے لیے بھی ہوتا ہے, لیکن حشر اصل میں عربی میں جانوروں کے لیے ہوتا ہے. اصل میں جب بھیڑ بکریوں کو جمع کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حشر, اسے حشر کہتے ہیں. جب گھوڑوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ حشر کر رہے ہیں, جمع نہیں کر رہے ہیں, حشر. جب لوگوں کا مجمع ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ جمع. تو جب انسان جانوروں کی طرح بھاگ بھاگ کر جمع کیے جائیں گے تو وہاں پر حشر کا ذکر ہے, اور حشر کے ذکر سے اس میں رحمت کم ہوتی ہے. جمع کے لفظ میں رحمت زیادہ ہے, حشر کے ذکر میں رحمت کم ہے. اور یہاں پر دیکھیں فی سبیل اللہ نہیں ہے نا, ولا ان متتم او قتلتم. اب یہاں فی سبیل اللہ کی بات نہیں ہو رہی, کسی بھی طرح کی موت اور کسی کی طرح کا بھی قتل ہو جانا. تو اس میں اچھے لوگ بھی شامل ہیں اور اس میں برے لوگ بھی شامل ہیں. ماتو وہم کفار, جو لوگ مرے اور کفر کی حالت میں تھے. ماتو وہم منافقون, موت آئی اور وہ نفاق کی حالت میں تھے. ایسے لوگ بھی ہیں, اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے. تو ان کے لیے زیادہ موضوع لفظ کیا تھا؟ الى اللہ تحشرون. سبحان اللہ. اوف, میں جلدی جلدی ترجمہ کروں گا, دیکھتا ہوں اب نوٹ کرتے ہو کہ نہیں. اپنی اولاد کو قتل مت کرنا املاک کی وجہ سے. املاک کی وجہ سے, املاک کہتے ہیں انگلش میں, ہم کہتے ہیں بینکرپسی, فاقے کی وجہ سے. بہت ہی زیادہ آپ کی جو اقتصادی مشکل آ جائے نا, آپ پر معاشی مشکل آ جائے, اس کو کہا جاتا ہے عربی میں املاک. تو املاک کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرنا. پھر کہتے ہیں نحن نرزقکم وإياهم، ہم ہیں، ہم ہی ہیں جو تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیتے ہیں. ایک اور مقام پر کہا سورۃ الاسراء میں ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو املاق کے ڈر سے قتل مت کرنا. پھر کہا نحن نرزقہم وإياکم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں تمہیں بھی دیتے ہیں. کوئی فرق آیا، تبدیلی، کوئی تبدیلی آئی؟ پہلے رزق کی بات کی تھی تو کس کا رزق پہلے کہا تھا؟ پہلے تمہارا، پھر بچوں کا. دوسری آیت میں کس کا ذکر پہلے؟ بچوں کا رزق پہلے، تمہارا رزق بعد میں. اب اس کو میں سمجھاتا ہوں کیا، کیسے اس کی حکمت کو سمجھیں. کیا عجیب کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، سبحان اللہ. مجھے، میں برگر کھانے لگا ہوں بھوک کی وجہ سے، سمجھ میں آتی ہے بات؟ میں برگر کھانے لگا ہوں بھوک کی وجہ سے. اگر میں کہوں میں برگر کھانے لگا ہوں بھوک کے ڈر سے، فرق ہے کہ نہیں؟ میں اگر برگر کھاؤں بھوک کی وجہ سے تو بھوک ابھی سے ہے کہ نہیں؟ ابھی سے ہے. میں کہوں برگر کھانے لگا ہوں بھوک کے ڈر سے، ابھی نہیں ہے، ابھی نہیں ہے، وہ مستقبل میں ہے، ابھی نہیں آئی. پہلی آیت میں ہے اولاد کا قتل مت کرنا املاک کی وجہ سے، املاک کی وجہ سے. تو ابھی بھوکا کون ہے؟ تم خود بھوکے ہو. جب تم خود بھوکے ہو، بھوک کی وجہ سے قتل کرنے کا سوچ رہے ہو، تو کہا تمہیں کھلائیں گے، ان کو بھی کھلائیں گے، تمہیں کھلائیں گے. نحن نرزقکم وإياهم. دوسری میں کہا اولاد کا قتل مت کرنا بھوک کے ڈر سے. اگر بھوک کا ڈر ہونا، اس کا مطلب ہے ابھی بھوک نہیں لگی، ابھی املاک نہیں ہوا، ابھی فاقے نہیں پڑے. سوچ یہ آ رہی ہے کہ بچہ ہوگا تو پتہ نہیں پیمپر کے کتنے پیسے ہوں گے، پاؤڈر کے کتنے پیسے ہوں گے، ڈاکٹر کے کتنے پیسے ہوں گے، یو نو ڈلیوری کے کتنے پیسے ہوں گے، کھانے کے کتنے پیسے، خرچے ہی خرچے. پھر بعد میں کپڑے لینے پڑیں گے، پھر یہ کرنا پڑے گا. ابھی نہیں ہوا فاقہ، لیکن ڈر ہے اس کے ہونے کا. یعنی آپ کا رزق کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو افورڈ نہیں کر سکتے. آپ کے ذہن میں سارا مسئلہ آپ سے متعلق نہیں ہے، بچے سے متعلق ہے. تو اللہ نے کہہ دیا ڈر کے مارے مت قتل کرنا، ہم اس کو بھی دیں گے، تمہیں بھی دیں گے. نحن نرزقہم وإياکم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ما اعجب هذا الكلام. پھر میں یاد دلا رہا ہوں وہی بات پرانی. ایک آیت ہے سورۃ الانعام میں، دوسری ہے سورۃ الاسراء میں. ہزاروں میل کے فاصلے پہ کس کے ذہن میں ہوگا یہاں پہ من ہے تو اس کو ایسے کرو، اس کو یہاں پہ خشیہ ہے تو اس کو ویسے. کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا میں نے ہائی لائٹ نہیں کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں کیا بات ہو رہی ہے. آپ نے بہت مشہور آیت ہے بقرہ کی، آپ نے پہلے سنی ہوگی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر مہر لگائی، پھر ان کی سماعت پر مہر لگائی، اور پھر ان کے دیکھنے پر ایک غشاوہ ہے، یعنی ایک ڈھکنی ہے، ڈھکونی ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ ڈھکی ہوئی ہے. اچھا، یہاں دیکھیں سورۃ الجاثیہ، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے کبھی ایسے انسان کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا ہو؟ وأضلہ اللہ علی علم، اور اللہ نے اس کو گمراہ ہونے دیا ہو اس کے علم ہونے کی باوجود، اس کے پاس علم بھی ہے پھر بھی گمراہی میں گیا. وختم علی سمعہ وقلبہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سننے پر اور اس کے دل پر مہر لگا دی. بقرہ میں کیا پڑھا تھا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. یہاں پر ترتیب بدلی کہ نہیں؟ کیا بدلا ہے؟ پہلے کس کا ذکر ہے یہاں؟ سماعت کا، پھر دل کا، پھر آخر میں، جیسے وہاں بھی آخر میں دیکھنا تھا، وہ تو آخر کی بات ہے، لیکن یہاں پر ترتیب بدل دی. اب واپس آتے ہیں بقرہ پہ. بقرہ کے شروع کی آیت تو بہت ساروں کو یاد ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب، شک، شک کہاں پہ ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے، فیہ ہدن، ہدن، شک کیسے دل میں ہوتا ہے، کیسے پتہ دل میں ہوتا ہے؟ وارتابت قلوبہم، قرآن کہتا ہے ان کے دل شکوں میں تھے. پھر کہتے ہیں ہدن للمتقین، ہدن، ہدا کہاں ہوتی ہے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، ہدایت دل میں ہوتی ہے. پھر کہا ہدن للمتقین، المتقین، فَإِنَّ ذَلِكَ مِن تَقْوَى القلوب، تقوی کہاں پہ ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. رسول بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. الذین یؤمنون بالغیب، الذین، ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم، یقین کہاں ہوتا ہے؟ یقینون، یقین کہاں ہوتا ہے؟ اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ان الذین کفروا، کفر کہاں ہوتا ہے؟ وہ بھی دل میں ہوتا ہے. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اچھا، ساری بات شروع سے بقرہ کے دل، پھر دل، پھر دل، پھر دل، پھر دل، پھر یہ آیت آتی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. تناسب ہے کلام کے ساتھ، مضمون کیا تھا؟ ہر لفظ کے اندر، ہر دوسرے تیسرے لفظ کے اندر دل کی بات ہو رہی تھی، تو سزا کہاں ملی؟ جرم بھی دل کا ہے تو سزا بھی دل کو پہلے ملی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، بات سمجھ میں آئی؟ اب چلتے ہیں سورۃ الجاثیہ کے پاس. سورۃ الجاثیہ کی آیا نمبر، جس آیت میں یہ بات ہو رہی ہے وہ آیت نمبر ہے 23. شروع میں جاتے ہیں سورۃ الجاثیہ کے. سورۃ الجاثیہ کے شروع میں نا مختلف قسم کے جرائم کا ذکر ہے، اور ان میں سے سب سے بڑا جرم یہ ہے جس کا 8 آیت میں ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یسمع آیات اللہ تتلا علیہ، وہ اللہ کی آیات کو سنتا ہے جو پڑھی جاتی ہیں اس پر. ثم یصر مستکبرا، پھر سننے کے بعد وہ مڑ جاتا ہے استکبار میں، تکبر میں. کأن لم یسمعها، جیسے کہ اس نے سنی ہی نہ ہو، جیسے کہ اس نے سنی ہی نہ ہو. فبشره بعذاب علیم، تو اس کو خوشخبری دے دیجئے تکلیف دینے والے عذاب کی. جرم یہاں دل کا ہے یا جرم نہ سننے کا ہے؟ نہ سننے کا ہے. کون سی آیت میں؟ نمبر میں نے لکھا ہوا اوپر، کون سی آیت میں؟ 8 آیت میں. 15 آیات کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے کان پر ختم علی سمعی و قلبی وجعل علی بصری غشاوا. سننے کا ذکر پہلے، کیونکہ یہاں اصل جرم سننے والا تھا. اب اندازہ کرو کہاں سے کہاں بات کو جوڑا جا رہا ہے. یہ بھی نہیں کہ اس کے فوراً بعد آ رہی ہے، 15 بعد وہ بات آ رہی ہے، اور وہاں بھی اس طرح کا تناسب، اس طرح کا کلام. تو یہ چیزیں ہیں جو جب ہم چھوٹی چھوٹی ترتیب پر بھی ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے. چلو، آپ کا سیشن کافی لمبا ہو گیا، آپ کو میں پہلی بریک دیتا ہوں.
1: سبسکرائب ناؤ ٹو دی بیگنر یوٹیوب چینل to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan. Coming up next time on Akhri Mojza.
0: Mera ek purana dost tha, uska business acha chal raha tha, uska ek client tha, wo usko har jume 12:30 baje, 1 baje namaz hai jume ki, 12:30 baje

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سیکشن سکس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سیشن میں.

0: की तरतीब पर ही बात हो रही है। पिछले सेशंस में हमने कुछ अल्फाज की तरतीब पर बात की थी, अब एक दो जुमलों की तरतीब पर भी बात करेंगे। यहां पर अल्लाह ताला कहेंगे, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हुवा, वो है अल्लाह तुम्हारा रब, उसके अलावा कोई इलाह हो ही नहीं सकता। खालिकु कुल्ली शई, सब चीजों का बनाने वाला। तो यहां पर है ला इलाहा इल्ला हुवा, उसके वो अल्फाज तो आपके लिए आसान होंगे उर्दू की वजह से, खालिकु कुल्ली शई, हर चीज का बनाने वाला, ठीक है। एक और ये सूरतुल अनआम में है, एक और मकाम पर सूरत गाफिर में नीचे वाली लाइन देखें, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, वो है अल्लाह तुम्हारा रब, खालिकु कुल्ली शई, सब चीज़ों का बनाने वाला, ला इलाहा इल्ला हुआ। तरतीब बदली के नहीं, पहले था ला इलाहा इल्ला हुआ खालिकु कुल्ली शई, यहां पर है खालिकु कुल्ली शई ला इलाहा इल्ला हुआ। उस सूरत में यहां पर सूरतुल अनआम में, सॉरी सूरतुल अनआम में अल्लाह ताला कहते हैं आयत, दिस इज 100, जालू लिल्लाह शुरका अल जिन, उन्होंने अल्लाह ताला के लिए शुरका बनाए जिन्नात में से, व खलकहुम व खरकहु लहु बनीन, और यहाँ तक हालांकि अल्लाह ताला ने उन जिन्नात को खुद बनाया, और फिर अल्लाह ताला के लिए उन्होंने अपनी तरफ से बेटे और बेटियां घर लीं, बनीना व बनात, बगैर इल्म, बगैर किसी इल्म के। और फिर अगली आयत में कहा, व खलका कुल्ल शई, और तमाम चीज़ों को खल्क किया, और वह तमाम चीज़ों को जानता है। तो यहाँ पहले आयत नंबर 100 में शिर्क की बात हो रही है, और आयत नंबर 101 में अल्लाह की तमाम चीज़ों के खल्क करने की बात हो रही है, बनाने की बात हो रही है। और फिर 102 में उसी तरतीब का लिहाज करते हुए ला इलाहा इल्ला हुआ किस चीज़ का जवाब है, शिर्क का जवाब है। और हर चीज़ को खल्क करने का क्या जिक्र है, खालिकु कुल्ली शई, उनका खुलासा निकाल दिया उन दोनों आयात का इस तरतीब से। अगली सूरत में सूरत गाफिर में पहले अल्लाह ताला कहते हैं, लखल्कु समावाति वल अर्दि अकबरु मिन खल्क़िन नास, आसमानों और ज़मीन का बनाना इन लोगों के बनाने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। यानी अगर तुम समझते हो इंसान को कैसे बना दिया, तो सोचो आसमानों और ज़मीन का बनाना कितना ज़्यादा उससे बड़ा काम है। और फिर आगे जाकर कहा, वलाकिन अक्सर अन्नासी ला यशकुरून, लोग अक्सरियत लोगों की अल्लाह ताला का शुक्र नहीं करते, और शुक्र ना करने का ताल्लुक शिर्क से है। फिर आखिर में दोबारा इसी का खुलासा बनाते हुए, इसी तरह सीक्वेंस का लिहाज रखते हुए, ला ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम खालिकु कुल्ली शै, ला इलाहा इल्ला हुवा, खालिक पहले और शिर्क की नफ़ी और शुक्र, असल शुक्र बाद में, फअन्ना तुफकून, फिर किधर जाते फिरते हो। इसी तरह यहाँ पर जुमलों के अंदर भी तरतीब में कभी कभी बहुत लतीफ़ इशारे होते हैं, कुल कफ़ा बिल्लाही शहीदा, वो कफ़ा बिल्लाही बैनी व बैनकुम शहीदा, अल्लाह काफ़ी है। कफ़ा बिल्ला का मैंने है अल्लाह काफ़ी है, दोनों आयात में है कफ़ा बिल्ला, अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह काफ़ी है। फिर है अल्लाह काफ़ी है मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह, मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह, बैनी व बैनकुम शहीदा। दूसरी तरफ है अल्लाह काफ़ी है गवाह शहीदन बैनी व बैनकुम, तरतीब बदल दी। यहाँ पर इस आयत के आखिर में जो अनकबूत में है ऊपर वाली लाइन में, वहाँ पर अल्लाह ताला बात करेंगे, वल्लज़ीन आमनू बिल बातिली व कफरू बिल्लाहि उलाइका हुमुल खासिरून, और जो बातिल पर ईमान लाए और अल्लाह पर, अल्लाह के साथ कुफर किया, वही खसारे में होंगे। लोगों की बात हो रही है ना, लोगों की बात हो रही है। तो यहाँ लोगों का जो मुहावरा है मेरे और तुम्हारे दरमियान, उसको पहले ले आया गया। दूसरी आयत में आप देखेंगे अल्लाह काफ़ी है गवाह होने के नाते, ये गवाह का लफ्ज़ अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना। आखिर में देखेंगे, इन्नहु काना बिइबादिही खबीरन बसीरा, वो अपने बंदों के मामले में वो खबर रखने खबर रखने वाला है और तमाम देखने वाला है। अल्लाह ताला के बारे में बात हो रही है यहाँ, जब अल्लाह पर फोकस है तो अल्लाह से मुतालिक लफ्ज़ को पहले ले आए, उस आयत में इंसानियत पर फोकस है, इंसानियत से मुतालिक लफ्ज़ को पहले लिया है, बैनी व बैनकुम इंसानियत से मुतालिक है और शहीदन अल्लाह ताला से मुतालिक है। इस आयत पे थोड़ा टाइम लगाएंगे, वहीदा रऊ तिजारतन औ लहवन इन फद्दु इलैहा व तरकूका क़ाइमा कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिन अल्लहवी व मिन अत्तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। सूरतुल जुमा, सूरतुल जुमा में अल्लाह ताला कहते हैं कि एक वाक़े का जिक्र है روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, لوگ جمع تھے, تو وہاں ایک بازار گزر رہا تھا, جو وہ کاروان کے ساتھ بازار لگاتے ہیں وہ گزر رہے تھے, وہ ڈھول ٹھماکہ بھی کرتے ہیں, شور مچاتے ہیں, پھر وہاں پر مختلف قسم کی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, سرکس ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ گزر رہا تھا, وہ لگ گیا, وہ پھر تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے, پھر وہ آگے نکل جاتا ہے مزید اپنی سیلز وغیرہ کرنے کے لیے. تو جب وہ لگتا ہے تو لوگوں کو فوراً اس طرف دھیان گیا کہ یہ تو بازار آیا ہوا ہے. تو خطبے کے دوران کچھ لوگ بھاگ کر تھوڑی دیر کے لیے وہاں کھسک کے نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً, جب انہوں نے تجارت دیکھی, او لہوًا, یا لہو کو کہیں گے انٹرٹینمنٹ, کو مزے کی چیز دیکھی, کوئی ٹائم پاس کرنے کی چیز دیکھی, تھوڑا اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں ان لوگوں, تفریح, ہاں لہو تفریح ہوگی ایک طرح کی. جب تفریح کی کوئی چیز دیکھی تو ان فتو الیہا, جماعت کو توڑ کر اس کی طرف نکل گئے. وہ ترکو کا قائمن, اور آپ کو وہاں کھڑا چھوڑ گئے. تو پہلے تجارت کا ذکر ہے اور پھر تفریح کا ذکر ہے. اگلی آیت میں کہتے ہیں قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارت, ان سے کہہ دو جو اللہ کے پاس ہے وہ تفریح سے اور تجارت سے بہتر ہے. تو تبدیلی ہوئی کہ نہیں, پہلے تجارت اور تفریح, اور دوسری میں تفریح اور پھر تجارت. جو لوگ کاروان کی طرف نکلے جب وہ شور مچا ہو رہا تھا, تو اصل میں جن کو زیادہ جلدی تھی نا اس کاروان کو پکڑنے کی, وہ لوگ تھے جنہوں نے کچھ وہاں پر خریدنا تھا اور کچھ وہاں پر بیچنا تھا, کیونکہ وہ لمیٹڈ سا موقع ہے اور اس وقت جا کر پکڑ کے اس کا فائدہ اٹھانے کی بڑی ضرورت ہے. امتحان اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے نا بزنس کے معاملے میں وہ مشکل ہو جاتی ہے, خاص کر اس کا جمعے سے تعلق ہے. میرا ایک پرانا دوست تھا, اس کا بزنس اچھا چل رہا تھا, اس کا ایک کلائنٹ تھا, وہ اس کو ہر جمعے 12:30 بجے, 1 بجے نماز ہے جمعے کی, 12:30 بجے سے 1 بجے کے درمیان اس کو وہ 1 گھنٹے کی کال کرتا تھا بڑے بڑے آرڈرز دینے کے لیے. ہر جمعے اس نے اسی ٹائم پہ کال کرنی, اور ہر جمعے وہ اسے بتاتا تھا یہ میری نماز کا ٹائم ہے, نماز کے بعد بات کریں گے. وہ کہتا ہے او ٹھیک ہے, اگلے جمعے کس ٹائم کال کرے گا, اسی ٹائم, بڑا امپورٹنٹ آرڈر ہے, بہت کم ٹائم ہے, یہ میری نماز کا ٹائم ہے, بعد میں بات کریں گے. ہر ہفتے اس کو اسی ٹائم پہ کال کرتا تھا. ایک مثال اس کی اس طرح سمجھیں کہ فرض کریں کوئی دکان چلا رہا ہے, جمعے کا ٹائم ہونے والا ہے, اس نے دکان بند کرنی ہے, جمعے کی نماز پڑھنے وہ جائے گا, دکان اس کی اچھی چل نہیں رہی, دکان میں فرض کریں وہ اسپورٹس کا اکوپمنٹ بیچتا ہے, وہ کرکٹ کے بیٹ بیچتا ہے, بال وغیرہ بیچتا ہے, پیڈ وغیرہ بیچتا ہے, کوئی آ نہیں رہا دکان میں, دکان جو ہے وہ سوکھی ہوئی ہے. اذان اس نے پہلی سنی, بند کرنے لگا دکان, ایک کسٹمر اندر آ گیا دکان کے, کسٹمر اندر آیا تو اس نے کہا چلو بھائی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, آپ بعد میں آ جائیں, بس مجھے 1 منٹ چاہیے, بس 1 منٹ سر, چلیں جی 1 منٹ دینے. اس نے وہاں سے وہ سارے بیٹ اٹھائے, وہاں سے وہ سارے پیڈ اٹھائے, ساری بالیں اٹھائیں, پوری دکان خالی کر رہا ہے وہ, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. اب دکاندار کے دماغ میں یار ٹائم تو تھوڑا ہے, کچھ 1-2 منٹ, اگر یہ تو 6 مہینے میں کوئی کسٹمر نہیں آیا اور یہ آیا اور سارا سامان ایک ہی دفعہ میں نکال دے گا سارا, تو اس کے دماغ میں کیا آتا ہے کہ تھوڑا ذرا اگر 1-2 منٹ دیر ہوگی تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اصل چیز جو ہے نا, جو انسان کو کھینچتی ہے, جو کھینچتی ہے وہ کیا ہے, بے سیل, سیل کھینچ لیتی ہے انسان کو. تو یہاں پر جب تجارت کی بات کی نا, تو جو تجارت کا موقع تھا تو وہ انسان کو ذکر, اللہ کے ذکر سے کھینچ دیتی. آپ کی آفس میں میٹنگ ہو رہی ہے, نماز کا بھی ٹائم ہے, اب اگر میں کہوں گا نماز کے لیے بریک دے دیں سر, یا میں ذرا 1 منٹ آتا ہوں, تو پتہ نہیں کیا مشکل ہو جائے گی. لوگ باتھ روم بریک لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سگریٹ بریک لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, نماز بریک لیتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, زندگی برباد ہو جائے گی, وہ تو نہیں لے سکتے. یہاں پہ پہلا مسئلہ تجارت کا تھا, جن لوگوں کا بزنس چھوٹ رہا تھا نا وہ کھچ گئے. جب وہ کھچے تو باقی ہیں جو کچھ لوگ ویلے ہوتے ہیں, جیسے کالج اسٹوڈنٹس, وہ کہیں دور کوئی شور شرابہ دیکھیں, یار وہاں چل کے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے یار, وہاں کچھ لوگ, کوئی کانفرنس ہو رہی ہو, کوئی ایگزیبیشن ہو رہی ہو, تو وہاں کچھ لوگ جاتے ہیں کیونکہ ان کا بزنس ہے ایگزیبیشن میں, लेकिन वहाँ आप देखेंगे हाई स्कूल के बच्चे, कॉलेज के लड़के लड़कियाँ वहाँ वो भी पहुँच गए हैं। वो क्यों पहुँचे हुए कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं क्या हो रहा होगा, मज़ा आएगा, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। वो तिजारत के लिए नहीं गए, वो दूसरे दर्जे में गए हैं, लहू के लिए, तफरी के लिए गए हैं वो। तो पहला ग्रोह जाता है तिजारत के लिए और उसके पीछे पीछे लोग आ जाते हैं किस लिए, तफरी के लिए। तो ये वाक्या था। लेकिन फिर एक आम तस्वीर खींची गई है यहाँ पर, और उस तस्वीर में अल्लाह के जिक्र से दूर ले जाने वाली चीज इंसान की अक्सरियत के लिए क्या है, क्या वो तिजारत है या वो तफरी है? ये सवाल इंसान की अक्सरियत के लिए, वो तफरी है, वो तफरी है। तो यहां पर वही जो पहले बात हो रही थी ना, अल इल्तिफात मिन अल खास इल अल आम, खास से आम की तरफ आए हैं। उस खास वाक़े में असल चीज जो खींच के ले गई वो तिजारत थी और दूसरे दर्जे में तफरी थी। लेकिन इंसानियत बिलउमूम किस तरफ खींचती है? तफरी की तरफ खींचती है, नेटफ्लिक्स की तरफ खींचती है, टिकटॉक की तरफ खींचती है, इन चीज़ों की तरफ, तफरी की तरफ चली जाती है, चली जाती है, चली जाती है। और फिर दूसरे दर्जे में कौन चीज़ खींच, कौन सी चीज़ खींचती है? तिजारत। قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين। इस आयत में बेय के बारे में एक और आधी बात मैंने की वो पूरी कर दूँ। अल्लाह ने कहा इदा नूदिया लिस्सलाति मिन यौम अल-जुमुअति वज़फ़रु अल-बैअ फसअउ ज़िक्रिल्लाह वज़रु अल-बैअ। जुमे की नमाज की तरफ पुकारा जाए तो अल्लाह की जिक्र के लिए जल्दी किया करो, और तिजारत को सेल को छोड़ दो, बैअ बेचने को छोड़ दो। इस सूरत में आप देखेंगे तिजारत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसके पहले बैअ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तिजारत के बजाय। अब तिजारत में बहुत सारे पहलू होते हैं, ख़रीदना भी होता है और बेचना भी होता है, स्टॉकिंग भी करनी होती है, सिक्योरिटी भी करनी होती है, उजरत भी देनी होती है, मुलाजिम भी रखने होते हैं, अकाउंटिंग भी करनी होती है, टैक्स भी करने होते हैं, रिकॉर्ड भी करना होता है, सारा काम होता है तिजारत का। लेकिन पूरे सारे जो 20-30 काम है तिजारत के, उनमें से एक काम है जिसकी वजह से, इस एक चीज़ की वजह से वो बाकी सारे काम ताजिर बर्दाश्त करता है, वो पता क्या है? सेल। सेल नहीं तो कुछ नहीं। असल चीज़ जो है तिजारत में खींचने वाली वो क्या है? सेल। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं? ये नहीं कहते तिजारत छोड़ दो, कहते हैं जब नमाज का टाइम आए तो सेल छोड़ दो। कोई बैठा अगर टैक्सेस कर रहा होगा ना अपने, और फिर नमाज से पहले पहुंच जाएगा वो, जिसने मुलाजमों के पे चेक लिखने होंगे ना, वो कहेगा यार मैं फजर पे ही चला जाता हूं। लेकिन जिसकी सेल हो रही होगी, जिसकी दुकान में कस्टमर आ गया, सेल तो मुश्किल है छोड़ना भाई। कहा सेल छोड़, वज़रुल बैअ, वज़रुल बैअ। तो अल्फाज का इस्तेमाल कुरान में इंसान की नफ्सियात को देख मद्देनजर रखते हुए है, सुभानअल्लाह। One of maybe my favorite example in this section, these two examples. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا। क्या चैलेंज दिया है कुरान ने, कहते हैं अगर ऐसा भी होता कि तमाम इंसान और तमाम जिन जमा हो जाते कि इस कुरान की मिसल, इसके बराबर की कोई चीज़, मिसल अरबी में कहते हैं बराबर की चीज़ को, इसके बराबर की कोई चीज़ ले आते, ला यातून बिमिथलिही, इसके बराबर के करीब की भी कोई चीज़ नहीं लाएंगे, वलौ काना बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा, यहाँ तक कि हालांकि वो एक दूसरे की सपोर्ट भी करें, एक दूसरे की पूरी तरह हिमायत करें, लेकिन फिर भी वो ऐसा काम नहीं कर सकेंगे। पहले किसका जिक्र है, इंसानों का या जिन का? इंसानों का। दूसरी तरफ एक और चैलेंज है, ये चैलेंज है ना अल्लाह ताला की तरफ से, तहती चैलेंज। और इस चैलेंज में कहा है तुम ला ही नहीं सकते कुरान जैसी चीज, ना इंसान ना जिन। दूसरी तरफ एक और चैलेंज है सूरतुर रहमान में, या माशर अल जिन्नी वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुजु मिन अक्तार अस-समावाति वल अर्द फनफुजु ला तनफुजुना इल्ला बिसुल्तान। जिन्नों और इंसानों के बड़े मजमे, अगर तुम सलाहियत रखते हो कि जो बॉर्डर बनाए हुए हैं आसमानों के और जमीन के, उनमें से गुजर जाओ, उनके अंदर से, तो उनको तोड़ कर निकल जाओ। नफूज कहते हैं तोड़ कर निकल जाना, तो उनको पार कर दो। तनफुजू कर लो, ला तनफुजू ना इल्ला बिसुल्तान, کہیں نہیں جاؤ گے سوائے اس کے کہ تمہیں اتھارٹی ملے. تمہارے پاس جب تک ویزا نہیں ہوگا. سلطان کہتے ہیں, اصل میں سلطان عربی میں بادشاہ کی دی ہوئی جو بادشاہ کی طرف سے دیا ہوا اقتدار ہوتا ہے اس کو سلطان کہتے ہیں. تو اگر آپ جاتے ہو کسی شہر میں اور وہاں پر آپ کو سیکیورٹی روک دیتی ہے, یہ ریسٹرکٹیڈ ایریا ہے, یہاں آپ نہیں جا سکتے, اور آپ ایک کارڈ دکھاتے ہو جو گورنمنٹ ایشو ہوتا ہے, گورنمنٹ ایشو وہ کارڈ, اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ سلطان. یا آپ کو حکومت کی طرف سے اجازت دی گئی ہے, اتھارٹی ہے اس کارڈ کے اندر, اس کی بنیاد پہ آپ آگے جا سکتے ہو. جو پولیس والا گاڑی کو روکتا ہے کسی کی, اس کو اصل میں حکومت نے سلطان دی ہے. تو جو بادشاہ یا حکومت یا ملکیت جو کسی کو پراکسی کے ذریعے, کسی کارڈ کے ذریعے, کسی یونیفارم کے ذریعے, جب وہ اس کو اقتدار دیتی ہے نا, تو اس کا ایک لنک بن جاتا ہے حکومت کے ساتھ. اس وقت پولیس کی بات نہ ماننا حکومت کی بات نہ ماننا ہوتا ہے. وہ آپ ایک فرد کی نافرمانی نہیں کر رہے, ایک پورے نظام کی نافرمانی کر رہے ہیں نا. تو اس قسم کے اقتدار کو سلطان کہا جاتا ہے. Okay? تو یہاں پر کہا لا تنفذون الا بسلطان, اگر تمہارے پاس ایسی کوئی اتھارٹی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی, تو تم آگے نہیں جا سکو گے. دو چیلنج ہیں. ایک چیلنج ہے قرآن کی طرح کی کوئی کتاب لے آؤ سب اکٹھے ہو کے, اور دوسرا چیلنج ہے جن اور انسانوں کو کہ آسمانوں کے بارڈر سے آگے نکل جاؤ. دونوں ہی ہیں نا چیلنج. لیکن ایک چیلنج میں انسان کا ذکر پہلے اور دوسرے چیلنج میں جنات کا ذکر پہلے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے سب سے اعلیٰ زبان کی, اور وہ کیا صلاحیت ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اصل میں جو ہماری جو ایک خصوصیت ہے نا, دیکھیں بندر کی بھی زبان ہے, ایک دوسرے سے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, چڑیوں کی بھی زبان ہے, وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. جو سلیمان علیہ السلام کو ان کی زبان بھی سمجھ آ گئی تھی, منطق الطیر ان کی زبان بھی ہے. چونٹیوں کی بھی زبان ہے, قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے. زبان تو سب کی ہے, لیکن جس طرح کی صلاحیت زبان کی اللہ نے انسان کو دی ہے, وہ کسی مخلوق کو نہیں دی. ہمیں دیا ہے ایک مزید صلاحیت جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. اس کو تھوڑا سا, اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز. اصل میں بانا یا بینو کہتے ہیں الگ الگ کرنے کو, الگ دو چیزوں کو الگ کرنے کو بانا کہتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں اس کے اور میرے بین ایک مسئلہ ہے. بین بھی بانا سے نکلتا ہے, درمیان میں کوئی چیز آ جائے, دو چیزیں الگ ہو جائیں, وہ بینہ ہوتا ہے. تو اسی سے عربی میں آپ دیکھیں گے کہ جس چیز میں وضاحت کا معنی ہے نا, اس میں علیحدگی کا معنی ہوتا ہے. عربی زبان میں, عربی کلچر میں وضاحت اور علیحدگی ایک ساتھ جڑے ہوئے کانسیپٹ ہیں. دوسری طرف جو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جاتی ہیں نا, خلط, اس میں اور کنفیوژن کے الفاظ ایک ہی طرح کے ہیں. یعنی کنفیوژن کا تعلق مکس کرنے سے ہے, اور وضاحت کا تعلق علیحدہ علیحدہ کرنے سے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اگر آپ فرض کریں دودھ میں چینی ملاتے ہو تو وہ ایک چیز بن گئے, اب کنفیوژن ہے کتنی چینی ہے کتنا دودھ ہے. لیکن اگر ان کو الگ الگ رکھو تو صاف ہوگا, یہ اتنا ہے یہ اتنا ہے, اس کی انگریڈینٹس یہ ہیں اور یہ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو الگ کرنے میں وضاحت ہوتی ہے. اب انسان کو کیا سکھایا؟ انسان کو سکھایا پہلے تو حروف کی تمیز. ایک لفظ میں متعدد حروف ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جیسے میں کہوں کتاب تو کاف ہے اور تے ہے اور الف ہے اور بے ہے, اور ان کتاب ان چار حروف کی خاص ترتیب ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کو الگ الگ کیا گیا ہے. اور جب میں منہ سے یہ لفظ بولتا ہوں تو کاف کی آواز تے سے الگ ہے کہ نہیں, اور تے کی آواز الف سے الگ ہے کہ نہیں, اور الف کی آواز سے بے سے الگ ہے کہ نہیں. آپ چڑیا کو سنو تو اس کی آوازوں میں علیحدگی آتی ہے؟ نہیں. انسان کو سنو تو اس کے ہر لفظ میں ایک ایک حرف کی علیحدگی ہوتی ہے کہ نہیں, اور پھر ایک لفظ اگلے لفظ سے علیحدہ ہوتا ہے کہ نہیں, پھر اس کے بعد یہ لفظ اکٹھے ہو کر ایک جملہ بنتے ہیں, ایک جملہ دوسرے جملے سے علیحدہ ہوتا ہے, پھر ایک پیراگراف دوسرے پیراگراف سے علیحدہ ہوتا ہے, پھر ایک مضمون دوسرے مضمون سے, پھر ایک چیپٹر دوسرے چیپٹر سے, پھر ایک کتاب دوسرے کتاب سے, ایک علم دوسرے علم سے. سارا علم انسان کا علیحدگی کی بنیاد پر ہے. آپ جب امتحان کی تیاری کرتے ہو تو آپ کو علیحدہ علیحدہ ڈیفینیشنز پڑھنی پڑتی ہیں کہ نہیں؟ اس کی ڈیفینیشن یاد کر لو, یہ کانسیپٹ کر لو, یہ کانسیپٹ کر لو. اور اگر آپ دو کانسیپٹس کو ایک دوسرے سے کنفیوز کر دو گے, امتحان میں پاس نہیں ہونا آپ نے, ان کو الگ الگ کرنا پڑتا ہے. میتھمیٹکس میں کسی کو مشکل ہو رہی ہو مسئلہ حل کرنے کی تو ٹیچر کیا کرتا ہے, بہت بڑا کوشچن ہے, ٹیچر کیا کرتا ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے یہ ٹکڑا سمجھ میں آ گیا, چلو اب یہ ٹکڑا سمجھ میں آ گیا, پھر یہ ٹکڑا علیحدہ کرتا ہے. اور اس علیحدہ کرنے کی صلاحیت کو کہا جاتا ہے بیان, بیان. اور اس کی بنیاد پر انسان نے آرٹ بنایا, سائنس بنائی, فلسفہ بنایا, لٹریچر بنایا, شاعری بنائی, کیا نہیں بنایا. ہم جس مقام پر انسانیت پہنچی ہے نا, وہ ایک عجیب مقام ہے. ہمارا آرکیٹیکچر آج کا جس ہال میں ہم کھڑے ہیں, اس آرکیٹیکچر میں, اس کے بنانے میں جو ٹیکنالوجی استعمال ہوئی آج سے ہزار سال پہلے, وہ دستیاب تھی یا نہیں؟ نہیں تھی. اور جو ہزار سال پہلے بلڈنگ بنی ہوگی وہ اس سے ہزار سال پہلے بنی, اس کی دستیاب تھی یا نہیں؟ نہ. لیکن جو آج بنا ہے نا وہ اس کی بنیاد پہ بنا ہے. اس میں 1% ترقی آئی, پھر اس میں 1%, 1%. ہم جب یہاں پر ہم پہنچے ہیں نا, یہ اس کی بنیاد پر پہنچے ہیں, ہے نا. اور جو چڑیا لاکھوں کروڑوں سال سے ہے اس خطے پر, وہ جب گھونسلہ بناتی ہے تو وہ آج بھی وہی گھونسلہ بنا رہی ہے جو کروڑ سال پہلے بنا رہی تھی, ہے نا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی زبان سے الگ الگ کر کے لکھ لیا, ڈاکیومنٹ کر لیا. آرکیٹیکچر ایسے ہوتا ہے, کالم ایسے ہوتا ہے, فاؤنڈیشن ایسے بنتی ہے. کسی نے ولیوم دیکھا, اس میں اضافہ کیا, اس کو بیان کر دیا, کسی نے آ کے اور مزید بیان کیا, کسی نے آ کے مزید بیان کیا. یعنی ہم انسانیت ترقی کرتے چلے جاتے ہیں, کرتے چلے جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ بیان کی وجہ سے. یہ ایک چیز ہے جو تمام مخلوقات سے ہمیں الگ کر دیتی ہے, تمام مخلوقات سے. ساری ٹیکنالوجی جو دنیا میں ہے وہ صرف بیان کی وجہ سے ہے, ورنہ نہیں ہو سکتی. یہاں پر بھی, اس موڑ پر آ کر بھی, اب انسانیت کا ذکر اس آیت میں پہلے کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن نے اپنے آپ کو بھی بیان کہا ہے. قرآن نے کہا ہے ھذا بیان للناس, یہ بیان ہے لوگوں کے لیے. اس میں بھی برے اور صحیح کی علیحدگی کی گئی ہے. اس میں انسان کے کلام کو اللہ کے کلام سے الگ کیا گیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے ہیں تو وہ حدیث ہے, جب اللہ ان کی زبان سے بلواتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن یعنی ایک ہی انسان کی, ان کی آواز ایک ہی ہے, ان کا لہجہ ایک ہی ہے, لیکن کچھ الفاظ اللہ کے اور کچھ الفاظ رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے, یہ جس علیحدگی کی اللہ تعالیٰ نے. اب کہا کہ یہ جو صلاحیت ہے بیان کی, پوری مخلوق میں کسی کو ایسی صلاحیت زبان کے اوپر عبور کی کسی اور مخلوق کو نہیں ہے جیسی انسان کو ہے. تو اگر چیلنج دینا ہے کہ اس قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز لے آؤ, تو اس چیلنج کی زیادہ صلاحیت کیا جن کو ہے یا انسان کو ہے؟ انسان کو ہے. وَلَّا إِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. لیکن دوسری طرف دور دور آسمانوں میں سفر کرنے کی صلاحیت ہے. وَإِنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین کے کسی بھی غار کے اندر تک گھسنے کی, سمندر کی تہ تک جانے کی, آسمانوں کے بارڈر کراس کرنے کی, یہ صلاحیت کس کو دی اللہ نے؟ یہ جنات کو زیادہ دی ہم سے. ہم تو ابھی کچھ سیٹلائٹس وغیرہ بناتے ہیں اور اسپیس شپس بناتے ہیں, اور ایلون مسک کو جنوں سے مقابلہ کرنے کا شوق ہے تو وہ کر رہا ہے, لیکن جنات تو بہت پہلے سے اسپیس ٹوریزم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ چیلنج کیونکہ جنات کے لیے زیادہ مطابقت رکھتا ہے, تو وہاں کیا کہا؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. سبحان اللہ, ایک ایک لفظ کا اہتمام, چھوٹی چھوٹی ترتیب میں بھی اہتمام.
1: سبسکرائب ناؤ ٹو دی بیگنر یوٹیوب چینل ٹو واچ دی ریسٹ آف دس سیریز اینڈ مور گریٹ کنٹینٹ فرام استاد نعمان علی خان. کمنگ اپ نیکسٹ ٹائم آن آخری معجزہ.
0: حمید الدین فرائی صاحب بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے. انہوں نے جو دلائل النظام کتاب لکھی اپنی, اس میں انہوں نے بڑی پیاری بات کی. ویسے آپ میں سے جو عربی سے کچھ آپ کا شغف ہے, آپ کو لگاؤ ہے, تو ان کی کتابیں عربی میں ضرور پڑھنے کی کوشش کریں. اس انسان کو جو عربی میں مہارت تھی نا, میں حیران رہ جاتا ہوں. ان کا خطبہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص بلاغت دی تھی عربی زبان پر, ان کو عبور تھا, اور عبرانی پر بھی ان کو عبور تھا اصل میں. تو میں اس کی بات پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں. بڑی پیاری بات انہوں نے کی تھی کہ جس رب نے
2: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Isha.
3: Luton aur iske mazafat mein namaz-e-Isha ka waqt hua chahta hai.
4: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.